Strauss, I'm Alive en dan lekker plaaslike klanke, maar ek gaan hom 'n verrassingkie los vir jou. So bly ingeskakel vir hom. He's Ordu Landis, Santa Maria, goodbye.

0: Kerlan Grace bokswyn, nou ja, toe, dit is klein saterdag. So ja, maar nie te veel nie, nee, onthou nou môre werkie weer. Môre natuurlik, donderdag, so vat hom maar net rustig, dalk net 'n glasie, as jy nou sou wou. Voordat Electric Lights Orchestra se I'm Alive en Audrey Landes Santa Maria Goodbye. Nou ja, het jy geweet dat Audrey Landes se Santa Maria Goodbye was 'n Europese treffer in die vroeë 90's en sy was ook bekend as Afton Cooper in Dallas. Nou ja, toe. Dit is so 2:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Jessica, how will I know? Voordat David Fourie, ek en jy alleen en Bo Donaldson en the Haywoods, Billy Don't Be a Hero. Nou ja, goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Hier's nog mooi klanke vir die res van die uur en ek sien vreeslik uit daarna om dit vir jou te speel. Ek gaan vir jou klanke, country klanke nou speel van Vince Gill se Need a Little More Love, dan 'n groot treffer Annelie van Rooyen, 'n dag om nooit te vergeet nie. En ons maak ons sommer 3 in 'n ry en ons vat hom na die 2000s toe. Bryan Adams, A Night on a Night Like Tonight.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Martino, keer op keer. Ai, klim daar enetjie daar in. Wat ek wou sê is, daai was Tino keer op keer en voor dit Barbra Rae, Valley of the Moon. Ja, so, 3:15 by Bosveld Stereo, en as jy nog wakker is, is daar seker 'n rede. So ek wil graag vir jou uitvind, as jy sou wou my laat weet het, wat is daar die een ding waaraan jy altyd in die middel van die nag begin dink? Daai ding wat jou wakker hou, wat jou nou wragtig, jy kan nou nie slaap nie, want dit is op jou gedagtes. Of is dit iemand wat jy mis, of 'n besluit wat jy moet neem, of 'n gesprek wat oor en oor in jou kop speel. Laat weet my bietjie, hoekom, wat is die rede is hoekom jy so vroeg sal wakker wees? Of die algemene rede? Net so vir interessantheid, sal dit interessant wees om van jou te hoor. Nou kom ons gaan aan met die klankie by Bosveld Stereo, daai een wat nou wou inglip, daar was Gallery, I Believe in Music, daar gaan ek vir jou Renee van Sails speel, My Only Angel, en George Meiring, Traan vir Traan, en dan gaan ons die uur afsluit met First Class Beach Baby. So ja, stuur vir my daai boodskappe by 064-115-2281, dan laat weet jy vir my bietjie, wat veroorsaak dit dat jy so vroeg in die oggend bly wakker word?

0: Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
1: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

First Class Beach Baby. Voorheen George Meyring se Traan vir Traan en Renee van Sail, My Only Angel. Nou, dis waarmee ons die uur afsluit hier so op by Bosveld Studio. Dis so pas 3 uur en jy is ingeskakel by die beste stasie wat daar is. Dis natuurlik Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so voor 5. Net so voor 5 vanmôre en ons het mooi musiek gehad die afgelope 2 ure. Maar ek kan vir jou beloof daar's nog veel meer op pad. Dankie vir die boodskappe wat inkom by 0641152281. En natuurlik rakende die vraag wat ek voor die tyd gevra het. Is waarvoor is jy wakker? Hoekom is jy wakker? Wat maak jou wakker die tyd van die oggend? Ek het 'n luisteraar wat gesê dis te dank aan die honde. Die honde wil 'n draai loop. Skou daar buite. So maak maar gou. Anjene sê sy sit en brei sommer maar net. Dis vir heerlik die tyd van die oggend is rustig sê sy. Nee, maar goed. En dan is daar 'n ander luisteraar wat vir my gelat weet het en gesê dis bloot net die musiek wat haar wakker hou. So ja, baie dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit. Dit is my altyd interessant om van jou te hoor. En dan ook dankie aan die wat luister aanlyn by bosveldstereo.co.za en ook natuurlik op die toepassing. Ons gaan hierdie uur afskop met mooi klanke. Maar voor ons daarby kom, wil ek gou vir jou net noem. Ons het klanke van Maria, ons het klanke van Carrie Underwood, daar's Margaret, Elton John, Nana Mouskouri. Oef, nee, kyk, hier's mooi musiek hierdie uur, hoor. Ek moet dit nou self sê. Dit lyk asof ons warm gaan word. Natuurlik met hierdie enetjie waarmee ons gaan begin, sal ek sê, stof maar die skoentjies af. En vat vir mama of vir papa haar 'n bietjie vir 'n dansie. Want hierdie gaan oor drie pikkewyne van Jackie Lou.

0: is op myne.
1: Jakkilo, drie pikke wyne om die uur mee af te skop hier op hierdie klein Saterdag die 12de Augustus. Hoop jy het hom saam met my geniet en ek hoop nou nie ek het jou weer wakker gemaak nie. Maar as ek het, bly ingeskakel, hier is nog mooi klink wat vir jou voorlê. Hier Sandro met We'll Be Together, dan Pieter Marcato se Say en Nana Mouskouri se 4 & 20 Hours.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Now, Namaskuri, sir, 4 and 20 hours. Peter Mercado says sy en Sandra will be together. Dis 16 minute oor 3 by Bosveld Stereo en die klanke van die 90s, 2000s en plaaslik lê nog vir jou voor, so bly ingeskakel. Hierso is Del Shannon se Lost in a Memory, Margaret se 110.

Margaret's 110 en Del Shannon Lost in a Memory. Nou ja, ek sien die boodskappe kom in. Dit lyk vir my mense begin nou stadig maar seker wakker word. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en soos ek vroeër gesê het, ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre en ons het nog mooi musiek wat voor lê tot dan. Hier's Billy Joe Royals Down in the Bondocks. Carrie Underwood, Denim en Rhinestones en dan gaan ons omvat na die broers en Nick Stevens se Vlug 101.

0: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Daar was die broers en Nick Stevens se vlug 101 voordat die groot en mooi stem van Kerry Underwood, Denim and Rhinestones en Billy Joe Royal down in the boondocks. Dis 4:30, kan jy dit glo? Die tyd het so vinnig gegaan. Dis 4:30 by Bosveld Stereo en hierso is Maria's Hurry On Home in Albert Hammett's Memories.

Albert Hammond, Memories, Maria, Hurry On Home. Ja, ons kyk na so 20 voor 4 by Bosval Stereo. Dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek sien daar is mense uit Amerika uit wat sê hulle word 'n bietjie rustig. Dis lekker om te sien. En ek sien nou daar uit Oudtshoorn uit het ons ook 'n luisteraar. Goeiemôre, genigtig. Hierso is 'n ou goue, 'n mooi enetjie. Ek weet jy gaan dit geniet. Die Sonja Harold se Harlekin. Daarna gaan jy luister na Perry Como se Hot Diggity.

Cut to the Feeling, Carly Rae Jepsen. Perry Como se Hot Diggity en Sonja Harold met daai groot snit van haar harlekin. Mooi, nee? Hartseer, maar mooi. Ek gaan hierdie uur afsluit met drie treffers. Elton John, Sad Songs. John Belcher, Disintegreer en Teach In, se Ding a Dong. Ek sien vir jou in die nuwe uur, so gaan skakel maar die ketel aan. Maak vir jou warm lafinisie. As jy nou net wakker geword het, baie welkom. En ons gaan hierdie uur nou afsluit met Elton John.

Ding-a-dong, ding-a-dong, teach-in. Voor die John Belcher se disintegreer, ja, die ou mag maar sing. Laat die ou se voete so bykie jukkie op hierdie klein saterdagmore. En dan het jy ook geluister na Elton John se sad songs. John Belcher doen ook een snit met die titel. Nou laat ek daan dink. Maar in elk geval, niet te min. Dit is 4 hierdie by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Dankie dat jy ingeskakel is van waar ook al dit mag wees en ook op wat, natuurlik die toepassing of op www.bosveldstereo.co.za. Dankie vir al die boodskappe wat ook inkom op 064-115-2281. Jy help om natuurlik die tyd vinniger te laat verbygaan en ek maak seker daar's die mooiste klanke, amper seek onder die son, maar dit is nog bietjie vroeg, onder die maan vir jou. Okay. Nou ja, ons gaan hierdie uur afskop met mooi klanke van When in Rome, met hulle snit The Promise. Dan Zanri en Werner, net 'n woord, en Smokey, Rosalie. Ek weet som jy gaan ingeskakel bly vir die enetjie.

0: Lekker klanke daarvan, Smokey. Rosalie, nou ja, dis hoe ons mos nou die uur, nuwe uur begin. Hier by Bosveld Stereo. Voordat het jy geluister na Zanri en Werner, net 'n woord. En dan, When in Rome, The Promise. Sjoe, sjoe, sjoe. Lekker muziek hier so op 'n klein saterdag, nie? Dankie vir die boodskap wat inkom. Dit is vir my lekker om van jou te hoor. Ek sien ons het luisteraars uit Amerika uit Orlando, Florida uit. Maar goeie dag vir julle ook, goeie dag. Goeienaand, eindelijk, nie? Ja. Dit is nou so 14 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom, Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Ons gaan aangaan met mooi klanke hier by Bosveld Stereo. En ek net so vinnig nou geloer aan na die weer. Het lyk vir my dit gaan maar nog koue dag vandag wees. En so hou maar jou warm baadjie by derhand en maak seker jy bly warm. En natuurlik ook wil ek net noem, jy weet, hou maar die diere ook bietjie warm. Die honde en so aan. Is ook maar koud vir hulle, so sit hulle maar liever in die huis. Jy weet, is ook maar nie vir hulle lekker om heel nacht buiten te wees en in die koue te wees nie. Maar nie te min, ons glo die res van die week gaan daarom begin warmer en warmer word. En dan hopelik gaan ons teen 1 September lekker weer hee. Maar, ons sal maar sien. Dit reën gewoonlik op 1 September altyd. Ek weet nie hoe kom nie, maar dit doen. Maar nou ja, terug na die muziek toe. Over the Hillbillies, 18 Wheels and a Dozen Roses. Christian Baartman, vanaand vergeet ons van more. Oeh, gits, ok. Ek het vroeger gesê, moet nie te groot gaan nie, ons werk weer more.

Sanita Tikram se Cathedral Song, so rustige een op hierdie woensdagoggend. Dan Christian Baartman vertel vir ons van vanaand vergeet ons van môre. Nou ek hoop nou nie dis heeltemal die geval nie, maar as jy doen, wees maar net rustig daaroor. Jy weet, nou nie te groot gaan nie. Môre werk ons weer. Over the Hillbillies, 18 Wheels and a Dozen Roses. Mooi klanke daar van Over the Hillbillies. Ek gaan aangaan met die klank hier by Bosveld Stereo. Hier is klanke van Florida Georgia Lines, Long Live. Dan 'n ou Suid-Afrikaanse goue enetjie. En dan uit die 60s uit. Maar ek gaan nou nie aankondig nie, ek wil hê jy moet luister. En dan laat weet jy vir my of jy weet wie sing hier en wat is die titel van die snitte. So die eerste ene waarna ons gaan luister is Florida Georgia Line, se Long Live, en dan gaan ek twee klanke daarna speel, wat jy vir my kan laat weet, so jy wil. 0641152281.

Ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Hy was Herman's Hermit se Wonderful World. Patricia Louis, wie sou jou kon lief hê soos ek? Nee, amper groet uit vir my. Ek het nog so 'n paar klanke voor dan. Hiersoos Mickey en Sylvia se Love is Strange, Bok van Blerk, my Kreet en Kelly Clarkson, Catch My Breath.

groot stem van Kelly Clarkson, Catch My Breath, voor dit Bok van Blair, My Kreet, en Mickey en Sylvia se Love is Strange. Ja, klein saterdagoggend het behoorlik vanaf verby gegaan, en dit is nou tyd vir my om die mikrofoon neer te sit. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel was en deel was van die vroeë oggendprogram. Ek gee nou oor aan Lee Prozeski, wat die musiek verder laat speel en jou deur die res van die oggend gaan vergesel. Onthou, ek is môre weer tussen 1 tot 5 op die lig. So ek en jy het nog 'n vroeë oggend wat saam lê. Ek los jou met klanke van Zanzi Afrika, Saggie Saggies, Steve Winwood se Valerie en Koffie Snops se Storm. Van my, John Lombard, geniet die res van jou dag tot môreoggend. Totsiens en mooi loop.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

En dis hoe John Lombard ons vanoggend groet, The Coffee Snobs met Storm, Steve Winwood se Valerie, en Zanzi Africa met Saggies, Saggies. Dis net voor 5 op hierdie woensdagmôre en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. As jy sopas ingeskakel het, baie baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'N Baie groot menigte het by hom saamgedrom sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer: "Luister hier. 'N Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad in die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'N Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en 'n oes opgelewer. Party het 30-voudig gedra, ander 60 en nog ander 100-voudig. Verder het hy gesê, wie oor het, wat kan hoor, moet luister. Toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, hom oor die gelykenisse uitgevra. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buiten is, bly alles net by gelykenisse, so dat hulle kyk en toch nie sien nie, en hoor en toch nie verstaan nie, en dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Ons lees net tot sover, en vriende, om geestelik ingesteld te wees, impliseer onder meer die volgende, namelijk om jou lewe deur christelike beginsels te erken, en om jou lewe deur Christus se beginsels te leef, om lewensteespoed met waardigheid te hanteer, en om dageliks met jou lewe by God uit te kom, en om sy wil te aanvaar. Kom ons sluit die oë. Vader, skenk asseblief die wysheid om my lewe volgens u wil in te rig, en volgens u wil te wandel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Matteus hoofstuk 4. Ons lees daar uit vers 1 tot 11. Matteus hoofstuk 4 verse 1 tot 11.

En so betree ons die eerste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met geestelike klanke van Chris Els met Because He Lives. 7 minuut oor 5 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Libreseski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. Ek sê baie dankie aan John Lombard. Hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan as jy ook meer is, welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek stuur die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou nou te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Romans saam met Nia Nel met 1000 drome.

oor my. Rian, is jy rondom my? In trane, vee jy af oor my? Vere, storm jy dier my? Papiere, is die man vir my?

0: 'n mooi snit daarvan Rani Meisner met Hearts on Fire, Wynand en Cherise on the Road Again, en ook teens Jordaan se Soos Bloed. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net voor ons by vandag se weervoorspelling uitkom. Lydia het my in kennis gestel, dan se kragonderbreking in die area van die Rietfontein Moot in Pretoria. Jy met kennis as jy tans in die area beweeg en voeg dalk additionele reistijd by. Ek sou baie dankie aan Lydia vir die inligting.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9.
2: Blond of brunet.
1: Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud met enkele buie en reën in die suide aanvanklik. Pretoria, 6 tot 14, Johannesburg, 3 tot 11 en Vereniging, 3 tot 12. In Mpumalanga, bewolk en koud met enkele buie en reën, behalwe in die verre noordweste. En het sal oor plek in die suide baie koud wees. In Mbombela, 9 tot 16, Ermelo, 2 tot 9, Imalatleni, 6 tot 13, Standerton, 4 tot 14, en Skukuza, 14 tot 21. In die Limpopo-provinsie, bewolk en koel met enkele buie en reën in die ooste. Polokwane, 9 tot 17, Palaworwa, 10 tot 21, Inzanin, 11 tot 18, Messina, 12 tot 22, Lebalale, 2 tot 24, en Mokopane op van 6 tot 20 grade. In die Noordwes-provinsie, bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en reën in die ooste. Klerksdorp, 4 tot 14, Potchefstroom, 5 tot 14, Mahikeng, 6 tot 15, Rustenburg, 7 tot 15, en Vryburg op van 7 tot 16. In die Vrystaat, moontlike ligte sneeu in die oggend in die verre ooste, verder bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en reën in die ooste. Bloemfontein, 4 tot 15, Welkom, 5 tot 14, en Bethlehem, 3 tot 8. In die Noord-Kaap, mooi weer in die verre westelike dele, waar oor plekke warm sal wees, verder gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, maar bewolk in die ooste. Appington, 6 tot 20, Kimberley, 5 tot 15. De Aar, 4 tot 16, Alexander Baai 19 tot 30, in Springbok 10 tot 20, Calvinia 6 tot 19 en Sutherland 3 tot 13. In die Weskaap, mooi weer oor die suidelike en westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordwestelike dele. Kaapstad 13 tot 22, Vredendal 11 tot 27, Riversdal 8 tot 18, George 7 tot 17, in Woester 7 tot 18, Beaufortwes 5 tot 17 en Oudtshoorn op van 5 tot 18 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk oor die Winneland aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koud. In die oostelike helfte van die Ooskaap, moontlike sneeu oor plekke in die noordoostelike hoogliggende gebiede, andersins bewolk en baie koud tot koud, met enkele buie en reën, maar verspreid in die ooste. Kabega 11 tot 19, Makanda 6 tot 16, Nkuba 4 tot 17, Robertsebukwestad 2 tot 18, Kugompustad 11 tot 19, Potsenjohns 12 tot 20, Mtata 7 tot 15, Kumani 5 tot 13 en Klanse 7 tot 16. En dan laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en baie koud tot koud, met enkele buie en reën, maar verspreid in die ooste. Ligte sneeu is soggens moontlik oor plekke in die noordwestelike hooggebiede. Durban 13 tot 18, Richards Bay 14 tot 19, Pietermaritzburg 6 tot 11 en Ladysmith op van 6 tot 12 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Karleen van Jaarsveld met Ek's Joune.

0: En so rond ons die hierdie musiek af met drie snitte in 'n ry, The Cranberries met Dreams, Daniel Powter, So You Had a Bad Day, en ook die Piesangskille met Mia. Bly inskakel vir die 6:00 nuus by Bosveld Studio, net na die breek.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452. Men open vandag nog jou Koopkrag rekening.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die DA sê die ekonomie behoort in 'n aansienlike vinniger tempo te groei. Donald Trump verlaat Turkye in die geheim weens 'n Iraanse bedreiging. En in kriketnuus, Jon Fortuin sal die Proteas aanvoer tydens hulle besoek aan Namibië. Die DA sê dit is duidelik dat Suid-Afrika se werkkrisis slegs vererger, aangesien ekonomiese hervorming veel te stadig plaasvind om groei vinnig genoeg aan te spoor om werk te skep. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname toon dat die land se amptelike werkloosheid met 0,9% persentasiepunte gestyg het, van 32,7% in die eerste kwartaal van hierdie jaar tot 33,6% in die tweede kwartaal. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê ekonomiese groei moet die prioriteit wees. AgriSA, AgriWeskaap en die Inmaakvrugteprodusente Vereniging vra dringende gesprekke met Premier Foods oor planne om sagte vrug inmaak by sy Tulbag-aanleg voor die 2026-2027 oes te staak. Die organisasie waarskie die sluiting kan meer as 200 vrugteprodusente, duisende werksgeleenthede en die breër Weskaapse vrugtebedryf raak. Hulle doen 'n beroep op premier Alan Windey om bestaande ondernemings na te kom en alle belanghebbendes tyd te gee om 'n volhoubare oplossing te vind wat boere, werkers en die streek se langtermyn landbouproduksie beskerm. 'n Moontlike Iraanse bedreiging het president Donald Trump verlede maand gedwing om na die NAVO-beraad in die geheim op 'n Turkye is te Ankara lughawe van Air Force One via 'n spysenieringshouer na 'n militêre straler te verskuif. Volgens berigte het die VSA van 'n geloofwaardige Iraanse dreigement uitgevind om 'n missiel op die vliegtuig af te vuur. Die Withuis woordvoerder, Stephen Chung, wou niks bevestig nie, maar sê baie vyande van Amerika teiken die president en hulle gebruik elke beskikbare geleentheid om die bedreigings uit te voer. En ons sluit af met kriketnuus. Draai bowler Bjorn Fortuin sal die Proteas in die T20 driehoekreeks vir Namibië aanvoer, asook in die eendagreeks. Suid-Afrika en sy medegasheere vir volgende jaar se eendag wêreldbeker Namibië en Zimbabwe sal vanaf die 28ste in die hoofstad Windhoek speel, gevolg deur 3 eendagwedstryde teen die gasheere. Die broers van twee Proteas is gereed om ook hulle debuut vir die nasionale spanne te maak. Top bowler Marco Jansen se tweelingbroer Duan en Colvin Bosch se broer Ethan. Afrigter Sukri Conrad sê die jonger spelers wil ook internasionale ervaring ondervind.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus, 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

En so dans ons hier nuwe ure hier by Bosveld Studio met Eddie Rabbit se I Love a Rainy Night. Dit is nou 7 minute oor 6 en so weer eens goeie môre en baie welkom vir my of Lieper Zeski. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers die klanke van Lionel met Wys vir my.

Blaaslike talent van Luanel met Wys vir my. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Liefste Rika Verein, dit is 'n spesiale dag om die ouer suster in die gesin te vier. Baie geluk met jou verjaarsdag, my dierbare ou sus. Jy maak die lewe 'n bitter beter en snaakster plek. Josua 1 vers 9, want die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Lekker verjaar my liewe ou sis, en ek kom met baie liefde van Bellebok en Pierre Beer af. Dan veel geluk mama Rieks, ek hoop mama se verjaarsdag is net so speciaal en so mooi soos mama self. Mag hierdie nieuwe jaar van mama se lewe gevul wees met baie geluk, liefde, gezondheid en mooie herinneringe. Ek is oneindig lief vir mama en sal altyd dankbaar wees dat ek mama se kind kan wees. Gelukkige verjaarsdag mama, ek is baie lief vir mama en ek kom met liefde van Pekanien. En goeiemorgen, wens asblief vir Rika Verein, baie geluk met haar verjaarsdag. Rieks, ek is trots op die dochter wat jy is en lief jou meer as Jelly Tots. En goeiemorgen, my liefste moeder Maria, mag mama absoluut 'n fantastiese verjaarsdag hê vandag en die jaar wat voorlê net wonderlik wees. Lief mama baie en ek kom van Kornei af. Dan 'n verjaarsdagboodskap vir Henria Land, baie geluk met jou 43ste verjaarsdag. Mag jy ryklik geseën word en dankie vir wie jy is. En ek kom met liefde van Esmy, Ilanay, Dandrey, Lianay en Theodora. Dan 'n gelukkige verjaarsdag aan ons liewe Chris. Vandag vier ons jou, maar eintlik vier ons die ongelooflike voorreg om jou in ons lewens te hê. Jy is ons rots, ons veilige hawe en 'n groot deel van ons harte. My liewe Chris, dankie vir elke herinnering, elke glimlag, elke opoffering en vir die liefde wat jy elke dag aan ons gee. Jy is 'n wonderlike man en pa en ons is oneindig dankbaar vir jou. Mag God jou nog baie jare spaar, jou beskerm en jou hart vol met dieselfde liefde en geluk wat jy vir ons bring. Ons is liever vir jou as woorde ooit kan sê. Gelukkige verjaarsdag ons liefde Chris en ek kom met al ons liefde van Annetjie en Konrad af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Verjaarsdagwense vandag in Sarisa Nel. Baie geluk Sarisa. Mag die Here jou seën en nog vir baie jare spaar. Mag hier een van jou mooiste lewensjare wees. En al jou kampmaters by Jacaranda KSA, wens jy net die beste toe. En hoop dat jy vandag baie bederfsel word. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo baie, baie geluk. Hoop daar 'n prachtige en 'n geseënde dag saam met jou geliefdes. En dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Phil Collins met You'll Be In My Heart.

0: Phil Collins met You'll Be In My Heart. Amper 8 minute oor 6 hier by Bosveld Studio, want die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: gonna die. Op 'n wakker snit van George Ezra met Green Green Grass.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nie veel tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor nie, maar wel bewus van die volgende. Stilsinne voertuig op die N12 Wes na Voortrekkerweg. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe wisselaar. Nou is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien enig iets anders het teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Jy is waar jou hart is en jou hart is my huis, kom ons dans om die tafel in ons ou kompas.
1: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld

0: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Die parlement betwis Fadil Adams se bewering oor 'n foutiewe skootrekenaar. Solidariteit waarsku die nuwe Bella reels vir swak skoolbeheerliggame. En in rugbynuus, die All Blacks verniel die haie. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Weer. As ons kyk na jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koud met enkele buie en reën oor die suidelike dele aanvanklik. Pretoria, 6 tot 14, Johannesburg, 3 tot 11 en Vereniging, 3 tot 12. En in Mpumalanga, bewolk en koud, met enkele buie en reën, behalwe in die verre noordweste. En het sal oor plekke in die suide baie koud wees. In Bombala, 9 tot 16, Ermelo, 2 tot 9, Imalatleni, 6 tot 13, Standerton, 4 tot 14, en Skukuza, 14 tot 21. In die Limpopo provinsie, bewolk en koel met enkele buie en reën in die ooste. Polokwane, 9 tot 17, Palaborwa, 10 tot 21, Zanien op van 11 tot 18, Messina, 12 tot 22, Lephalale, 2 tot 24, en Mokopane, 6 tot 20. In die Noordwes provinsie, bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en reën in die ooste. Klaarsdorp, 4 tot 14, Potchefstroom, 5 tot 14, Mahikeng, 6 tot 15, Rustenburg, 7 tot 15, en Vryburg op van 7 tot 16 grade. In die Vrystaat, moontlike ligte sneeu in die oggend in die verre ooste, verder bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en reën in die ooste. Bloemfontein 4 tot 15, Welkom 5 tot 14 en Bethlehem 3 tot 8. In die Noord-Kaap, mooi weer in die verre westelike dele, waar oor plekke warm sal wees, verder gedeeltelik bewolk, windrig en koud tot koel, maar bewolk in die ooste. Upington 6 tot 20, Kimberley 5 tot 15, De Aar 4 tot 16, Alexander Baai 19 tot 30, In Springbok 10 tot 20, Delfinia 6 tot 19 en Sutherland 3 tot 13. In die Weskaap, mooi weer oor die suidelike en westelike dele, verder gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordwestelike dele. Kaapstad 13 tot 22, Vredendal 11 tot 27, Riversdal 8 tot 18, George 7 tot 17, In Worcester 7 tot 18, Beaufort West 5 tot 17 en Oudtshoornsteig van 5 tot 18. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk aanvanklik oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. In die oostelike helfte van die Ooskaap, moontlike ligte sneeu oor plekke in die noordoostelike hoogliggende gebiede, andersins bewolk en baie koud tot koud, met enkele buie en reën, maar verspreid in die ooste. Klabaga 11 tot 19, Makanda 6 tot 16, Nkoba 4 tot 17, Robertsebukwestad 2 tot 18, Kugompustad 11 tot 19, Potsenjohns 12 tot 20, Mtata 7 tot 15, Kumani 5 tot 13 en Kwanse 7 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en baie koud tot koud, met enkele buie en reën, maar verspreid in die ooste. Ligte sneeu is soggens moontlik oor plekke in die noordwestelike hoogliggende gebiede. Durban 13 tot 18, Richards Bay 14 tot 19, Pietermaritzburg 6 tot 11 en Ladysmith op van 6 tot 12 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.sa.

Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die All Blacks het die Haie op 'n nat en koue Kings Park in Durban met 54-0 afgeransel om agtereenvolgende oorwinnings in Suid-Afrika te behaal na verlede week se sege teen die Stormers. Fahey Fianarantsoa het 2 van Nieu-Seeland se 8 drieë gedruk, terwyl Jordy Barrett, Damien McKenzie en Caleb Clark ook drieë bygedra het. Die All Blacks se volgende kragmeting in die Rugby's Greatest Rivalry Tour is Saterdag teen die Bulle in Pretoria, voor volgende naweek se eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. En dan in cricketnuus, draaibouler Bjorn Fortuin sal die Proteas in die T20 driehoekreeks in Namibië aanvoer, as ook in die eendagreeks. Suid-Afrika en sy medegasheere vir volgende jaar se eendag wêreldbeker Namibië en Zimbabwe sal vanaf die 28ste in die hoofstad Windhoek speel, gevolg deur 3 eendagwedstryde teen die gasheere. Die broers van 2 Proteas is gereed om ook hulle debuut vir die nasionale spanne te maak. Top bowler Marco Jansen se tweelingbroer Duan en Corbin Bosch se broer Ethan. Afrigter Shukri Conrad wil die jonger spelers ook internasionale ervaring gee. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Ella Langley, Mid Shoes in Texas.

0: country klanke van Ella Langley met Shoes in Texas. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 huisbesem was R125, nou net R79. Bulldog Flapper Skuif teen R15 elk. Alle pryse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Paint Palette. Rustenburg.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCool ligbraaier is nou slegs R2,999. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Bekloe Wisselaar. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord na Rigel Lawn. Dan ook een stilsinne voertuig op die N12 West, daar is na Voortrekker weg. En dan padwerke tans op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot Allendale. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders te kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas- en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
5: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die Pro Self swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die Pro Self gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Musiek weer van Annie Lennox met Little Bird, Johnny Clegg saam met Savuka met Great Heart, nou klaar se skade maak. Hier is by die hart van Goud Bosveld, stuur 107.5, net aan die breek, volg die 7 uur nuus.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op die skuldeisers. Equitrans Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitrans Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die parlement betwis Fadil Adams se beweringe oor 'n foutiewe skootrekenaar. Solidariteit waarsku die nuwe Bella reëls vir swak skoolbeheerliggame. En in rugby nuus, die All Blacks verniel die Haie. Die parlement verwerp die National Coloured Congress leier Fadil Adams se bewering dat skootrekenaarprobleme sy vertraagde reaksie op die Midlange kommissie veroorsaak het. Hy beweer hy kon nie op 'n amptelike kennisgewing reageer nie weens 'n probleem met sy skootrekenaar wat deur die parlement uitgereik is. Volgens die kennisgewing moes hy vrae beantwoord oor strafregtelike klagtes wat hy teen die misdaadintelligensiehoof Dumisani Khumalo en ander hooggeplaasde amptenare ingedien het. Die parlementêre woordvoerder, Moloto Motapo, sê hy het na Adams se beweringe die diensttoonbank se rekords nagegaan. Die vakbond Solidariteit sê drie nuwe konsepregulasies ingevolge die wysigingswet op basiese onderwyswette kan die onafhanklikheid van openbare skole verminder. Die vakbond sê die regulasies kan provinsiale onderwysamptenare groter beheer gee oor skoolbeheerliggame, onderwyserontwikkeling en personeelbetalings. Jonel Prinsloo van Solidariteit sê skole het meer buigsaamheid nodig om besluite oor hulle eie behoeftes te neem. Prinsloo sê die vakbond sal kommentaar oor die regulasies indien en spoor ouers en skoolgemeenskappe aan om ook aan die openbare konsultasieproses deel te neem. Die pas aangestelde Noordwes Polisiekommissaris Afe Adams sê die monitering van geslensieerde mynpersele moet verskerp word. Dit volg nadat 14 vermeende onwettige myners dood en talle ander gister beseer is in 'n rotsstorting by 'n verlate mynskag in Nkaneng naby Rustenburg. Adams sê die polisie sal voortgaan om saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te werk in die stryd teen onwettige mynbase en om onwettige mynbedrywighede te bekamp. En ons sluit af met rugbynuus. Die All Blacks het die Haie op 'n nat en koue Kings Park in Durban met 54-0 afgeransel om agtereenvolgende oorwinnings in Suid-Afrika te behaal na verlede week se sege teen die Stormers. Fahi Finanaganofo het 2 van Nieu-Seeland se 8 reë gedruk, terwyl Jordy Barrett, Damien McKenzie en Caleb Clark ook 3 bygedra het. Die All Blacks se volgende kragmeting in die Rugby's Greatest Rivalry Tour is Saterdag teen die Bulle in Pretoria. Voor volgende naweek se eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,788. Die prys van goud is $4,396.96 per fyn ons. Platinum $1,750 en die prys van Brent olie $92.13 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe het tans lyk in die verkeer, ek het die volgende van die stel af ontvang.
6: Goeiemôre Lee, ek hoop het gaan goed. Ek wil net onder die luisteraars se aandag bring die verkeersligte by Capital Laagwaterbrug en die De Waal wisselaar is buite werking, so vir wagvertragings en ja, as jy kan kies alternatiewe roetes, die verkeer is al reeds opgehoop daarso. Almal moet 'n veilige dag hê, wees warm, goed gaan. Totsiens.
0: So baie dankie aan die stel vir die inligting. Dan ook 'n paar nuwe probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 suid by Rigelaan. Botsing plaas gevind op die N3 suid voor die Gululies wisselaar. Johannesburg, Maatjie in Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. Dan ook padwerke tans op die N1 suid voor die Brakfontein wisselaar. In Randburg, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Beyers nou die Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Bekloe wisselaar. Daar in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. Van der Hofweg, verkeerslig tans by die werking by SK en Paselle Rylaan. En dan ook padwerke tans op die N1 Suid na Allendale Weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

En so betree ons die nuwe uur op 'n vrolike noot hier by Bosveld Studio met Hanson se Mbop. Daar is nou 10 minute oor 7 en weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lieper Zeski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. Plaaslike talent nou van Eden met 458 Italia.

0: UB40 saam met Chrissy Hind met I've Got You Babe, as ook Eden se 458 Italia. Is nou 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: miss some of that.
1: Klanke van Watershed met Magical Energy.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, u stel my in kennis gestel van nog 'n probleem.
3: Goeiemôre weer luisteraars, ek wil net onder die aandag bring, daar was 'n 3 karre botsing net so voordat jy onder die Roger Dyson duik weggegaan richting monument. So die mense moet maar versigtig wees in daai omgewing. Baie dankie, mooi dag vir almal weer eens en goed gaan.
1: So baie dankie nie stel vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na John Foster. Botsing op die N3 Suid voor die Gelulies wisselaar. Johannesburg, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid voor Brakfontein weg. 'N stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rigel Lawn. Dan in Crown, Mynrie weg, verkeerslige tans by die werking by Church Straat, as ook in Randburg, my Malibongwe Rylaan en Republic weg. Ook in Weltevreden Park by Hendrik Potgieter weg en Rhinoceros. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoë weg, verwag vertragings op pad na Eskie en Patlele Rylaan, en ook verkeerslige tans by die werking by Vanderhof weg en Eskie en Patlele Rylaan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Jy kan my hoogte van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
4: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Bekende klanke van Bryan Adams met Can't Stop This Thing We've Started. Ons neem gou 'n advertensiebreek hier by Bosveld Studio en dan volg die jongste in die nuusoortrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grym, Mark Leroux en Christian Carstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoortrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoortrekke. Suid-Afrika wil vergoeding van buitelandse regerings hê vir repatriasies. Die DA sê die jongste meningsopname toon sy steun groei. En in netbalnuus, Kaapstad klop Tswane om die nasionale netbalkampioenskap te wen. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uit

0: kwaliteit. Carrier Lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rivonia weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Suid voor die Gululies wisselaar. Johannesburg, Maatjie en Noord stadig verkeer op pad na Parktown. Dan op die N1 Suid padwerke voor Brakfontein weg. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord na Rigel Lane. In Crown, Mainry weg, verkeersige tans by die werking by Churchstraat. As ook in Johannesburg Noord by Witkoppenweg en Churchstraat. Ook in Sandton by Catherine Straat en Grayston Rylaan. Ook Randburg by Malibongwe Rylaan en Republic. En ook Weltevreden Park by Hendrik Potgieter en Rhinoceros. Dan in Centurion en John Foster Rylaan, verkeersige tans by die werke by Lenschen Lane, as ook by Rooihuis Kraalweg en Lenschen Lane, en ook Brakfonteinweg en Erasmusweg. Pretoria, Justice Mohammed Straat, verkeersige tans by die werke by Rupertstraat, steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na Eske en Paselle Rylaan, en dan ook verkeersige tans by die werke by Vanderhofweg en Eske en Paselle Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Woensdagmore is Samad Bosveld stuur 107.5 en dit was the Venga Boys met Uncle John from Jamaica, asook Leani May met Joune.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging

0: verpakking en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elikeer Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
7: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Botsing plaasgevind op die R24 Oos by Barbara Weg. Ook 'n botsing op die N3 Suid voor die Gelulies wisselaar. Johannesburg, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Parktown. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid voor Brakfontein Weg. Dan ook verkeerstige tans by die werking by die volgende kruisings. In New Doringfontein by Joe Slovo Rylaan en Mosselie Straat. Crown by Mainry Weg en Church Straat. Johannesburg Noord by Witkoppen Weg en Church Straat. Sandton by Catherine Straat en Greyston Rylaan, Randburg by Malibongwe Rylaan en Republic en ook Weltevreden Park by Hendrik Potgieterweg en Rhinoceros. Centurion en John Foster Rylaan verkeersligge tans by die werke by Lenschen Laan, as ook Rooihuis Kraalweg en Lenschen Laan en dan ook Brakfonteinweg en Erasmusweg. Pretoria kragonderbreking tans in die area van Waverley en Valeria verwag vertragings. Steeds in Pretoria, Justice Mohammed Straat, verkeerslig getans by die werking by Rupert Straat, as ook by Van der Hofweg en Eskie en Pasele Rylaan, en dan ook op die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na Eskie en Pasele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Mickey Vuma vir hierdie woensdagmore. Shaken Stevens met Marie Marie. Daar was ook plaaslike klanke van Bok van Blerk en Bernice West met die Afrikaner maak so. Creedence Clearwater Revival, so hello Mary Lou. En ook Dasha met Didn't I. Ons neem gauw kort advertensiebreek hier by Bosveld Stereo en dan het ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Die gewilde arbeidfees vind deur plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4Go 5 plaat gasstoof met gas. $5,499 of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was $5,100 en is nou net $2,999. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
5: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: Suid-Afrika wil vergoeding van buitelandse regerings hê vir repatriasies. Die DA sê die jongste meningsopname toon dat sy steun groei. En in netbalnuus, Kaapstad klop Tswane om die nasionale netbalkampioenskap te wen. Die Suid-Afrikaanse regering eis vergoeding van die regerings van Malawi, Nigerië en Ethiopië vir die koste om hulle landsburgers te repatrieer. Die grensbestuur owerheid het bekend gemaak dat 89,936 mense teen 7 Augustus deur Suid-Afrikaanse grensposte gerepatrieer is. Die departement van binnelandse sake se direkteur-generaal Tommy Makore sê die massa repatriasie van onwettige buitelanders het die staat byna R293 miljoen gekos, wat meer as 5 keer die departement se jaarlikse toelaag vir deportasies is. Die DA sê die nietste opname deur die Sosiale Navorsingsstichting toon die party se nasionale steun het tot 30% gestyg, wat die gaping met die ANC tot 7 persentasiepunte verminder, voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die peiling plaas die ANC se nasionale steun op 37% met die DA op 30%, terwyl die DA in Gauteng met 37% voorloop teenoor die ANC se 31%. Ajoor Sarupen van die party sê die peiling weerspieël groeiende steun vir die DA se veldtog wat fokus op die verbetering van dienslewering, infrastruktuur en werkskepping. Nooddienswerkers werk onverpoost om oorlewendes te vind nadat 'n aardbewing van 7,4 maandag die weste van Colombia getref en meer as 240 lewens geëis het. Byna 2600 mense is beseer en sowat 200 word vermis. Naskokke het gister in Cali voorgekom, wat een van die stede is wat die ergste deurgeloop het. Nooddienswerkers het in Cali 37 mense gered uit sommige van die 40 geboue wat deeltemal ineengestort het. Colombia se president, Abelardo de la Espriella, sê die grootste prioriteit is om soveel as moontlik lewens te red. En ons sluit af met netbalnuus. Kaapstad het 'n naalskraapse oorwinning van 56-55 oor Tshwane behaal en daarmee die nasionale netbalkampioenskap titel by die Stellenberg Hoërskool in Kaapstad ingepalm. Siggy Burger het in die laaste oomblikke 'n doel aangeteken en 'n oorwinning vir die tuisspan verseker. Manga Hung het 'n spannende oorwinning van 45-44 oor Johannesburg behaal in die uitspelwedstryd om die derde plek. In die onder 21 afdeling van die kampioenskap het die verdedige kampioen Johannesburg met 52-38 teen Tshwane geseëvier. Kaapstad se kaptein, Sian Moore, sê sy is trots op haar span se veggees.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
10: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,18 teen die dollar, R18,67 teen die euro en R21,86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,778. Die prys van goud is $4,404 en 14 sent per fyn ons. Platinum $1,755 en die prys van Brent olie $92 en 50 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makro koopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
11: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Kempton Park, die R21 Suid, verkeer is stadig op pad na die R23 Benoni uitgang. In Sandton, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Empire Weg. Ook druk verkeer tans op die NJ Noord tussen Allendale Weg en die Bekloe Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die NJ Noord by Rigel Lane. Stilsinne voertuig op die N3 Suid by die Germiston Wisselaar. Dan ook 'n botsing op die R24 Oos by Barbara Weg. Dan ook verkeerslige tans by die werking met die volgende kruisings in Crown by Meynery Weg en Church Straat, asook Witkoppen Weg en Church Straat. Sandton by Catherine Straat en Greyston Rylaan, Randburg by Malibongwe Railan en Republic, Weltevreden Park by Hendrik Potgieter en Rhinoceros, Centurion by John Foster Railan en Lenschen Laan, as ek Rooihuis Kraalweg en Lenschen Laan, dan ook Brakfonteinweg en Erasmusweg. Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Waverley en Valeria, en dan ook verkeerslige tans bedewerking by Justice Mohammed en Rupertstraat. Is die probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor? Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

Die stem van Cliff Richard met Some People. En dis ons die nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Studio. Amper 11 minute oor 8 op hierdie woensdagmôre en soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Brzeski. 'N Bewolkte en koel cool woensdagmôre hier om die dam en ek hoop van waar jy saamluister jy ook baie veilig en warm is. Afrikaanse klanke nou van Mirandi met Awesome jou liefde in.

0: Brotherhood of Man met 'n vrolike snit getiteld Papa Louie. Voordat DJ Otzi saam met die Bellamy Brothers met Like a Star en ook Mirandi met Awesome Jou Liefde in.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 Suid by die Goue Hoofweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Bekloe Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Sandton, Maaikie Noord verkeer starig op pad na Greyston Rylaan. In Braamfontein, Maaikie Noord starig verkeer op pad na Empire Weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Allendale Weg en die Bekloe Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord by Rigel Lawn. Stils in 'n voertuig op die N3 Suid by die Germiston Wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die R24 Oos by Barbara Weg. In Sandton, Catherine Straat, verkeerslig getans by die werking by Greyston Rylaan. As ook in Centurion by Rooihuis Kralweg en Lenschen Laan. As ook Brakfonteinweg en Erasmusweg. Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Waverley en Valeria. En dan ook verkeerslig getans by die werking by Justice Mohammedstraat en Rupertstraat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Hier is vandag Woensdagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en dit was Trisha Yearwood met She's in Love of the Boy asook Fat Man se dorp toe.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Studio.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 14, Johannesburg 11 en Vereniging 12. In Mpumalanga, Mpumalanga 16, Ermelo 9. Imalahleni 13, Standerton 14 en Skukuza 21. In die Limpopo provinsie, Polokwane 17, Palaworwa 21. Zanin styg tot 18, Messina 22. Lepalale 24 en Mokopane 20 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 14 saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg albei op tot 15 en Vryburg 16. In die Vrystaat, Bloemfontein 15, Welkom 14 en Bethlehem 8. Ons skuif oor na die Noord-Kaap, Upington 20, Kimberley 15, De Aar 16, Alexanderbaai 30, Springbok 20, Calvinia 19 en Sutherland 13. In die Wes-Kaap, Kaapstad 22, Vredendal 27, Riversdal 18, George 17, in Woester 18, Beaufort West 17 en Oudtshoorn op tot 18. In die Oos-Kaap, Alberga 19, Makanda 16, in Nkoba 17, Robertsebukwestad 18, Kugompoestad 19, Port St. John's 20, Mtata 15, Kumani 13, en Klunse 16. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18, Richards Bay 19, Pietermaritzburg 11 en Ladysmith styg tot 12 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van RNK met Karoo.

0: Musiek vir jou van Ed Jordan met Crazy, Madonna se Beautiful Stranger en ook Aaron Carr met Karoo. Jy luister gaan na Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, stilstaande voertuig op die N1 suid by Rigelaam. Niet aangemeld, botsing plaasgevind op die N12 Wes na Edenvale. Dan Braamfontein, maakje noord, starig verkeer op wat na K-straat. Bedford View, die N12 Wes, een botsing by die aansluiting tot die R24 hoofweg. Dan ook een botsing plaasgevind op die N1 suid by die Goue hoofweg. In Sandton, maakje noord, starig verkeer op wat na Grysten-Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 noord tussen Allendaleweg en die Bekloe-Wisselaar. Stilsende voertuig op die N3 suid by die Germiston-Wisselaar. En dan in Pretoria, George Storaar-Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Florence Ribeiro-Laan. Dis hoe die tans lyk op die Bosveldstereo verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Lieper Zeski, aangebreek, en ek sê tot ziens tot morgend om 5 uur. Ek los jou achter in bekwame hande van Eddie Dibbenaar, en hy gaan die geselskap uit tot 12 uur vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight, Marno van der Merwe se gesig, Vaya con Dios met Heading for a Fall, en die laaste een vir die uur, Hall & Oates met You Make My Dreams Come True. Tot morgen toe.

So kiss me, sixpence none the richer. Welkom by die middeloggendprogram van Boshal Sireso in die middel van die week, Woensdag. My naam is Eddie de Van Aarde, ek is van deur tyd saam tot 12 uur. Dankie Lee Prezeski, die man is terug, morgenoggend om 5 uur. Ek het vir jou besiek van Teen Jordaan waar ek wil uitkom, maar ek loos vinnig na die WhatsApp-lijn. Ek wil kyk of daar mense is wat reggekom het hier met hierdie ontploffing-competitie, want die boerpot is nou at R3000, as ek so vinnig loer, en lyk het nie vir my so nie. Ek sien nog nie regte antwoorde nie. Was wel iemand wat 2 reg het, maar ons sukkel met nommer 1. So R3000 op die spel, so bietjie later gaan ons daar die ontploffing kompetisie vir jou inwerk. En wie weet, miskien is jy teen Vrydag R3000 ryker. Net luister, gaan kyk op ons al sê jou so Facebookblad, die leidraad is daar ook geplaas. Gaan luister jy oor tot jy het reg kry. Hier is die man uit die 1 en 1ste, meneer Teens Jordaan, Hanne. Hier koud vanochtend, hè.

0: As chicas wat ons teruggeneem het na die 80er jaar, who's gonna ever love you more? Wel selfs serieus 16 oor 9 die tyd nou word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies vir al jou tuisorg mediese toerusting. 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: net so hul tyd. Die musiek van Dave die Dozy Beaky en Megan Titch. So bring ons die goeie tyd terug vir jou by Bosal 107.5 online. Bosal stereo van 7.7. Jy kan daar die toep gratis gaan aflaai by jou Apple Store of Play Store vir jou selfoon of tablet. En online luister na jou gunsteling radiostasie heel dag en heel nag lank.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë bril jou kan sien. BSNV's geld.
2: Pijn jou die drilling.

0: weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9.
2: Blond of brunet.
1: Nummer 8. Nummer
2: 8.
1: Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 3. Nommer 2. Nommer 2.
2: Ek wil met jag en vis vang en lewe elke
1: nommer
2: 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Dit is heel perfek vir Woensdag, nee, en die klein saderhand wat voorleef vanavond. En Lies, two times, het jy al planne gemaak vanavond, hè? Want dit is werkmore.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za.

spruikies, jy is prachtig. As Sias Reineke, ook baie beslis uit daar die Afrikaanse skatkis van die muziek, baie groot treffer gewees vir die man toe hy het bekend gestaan het, jare gelede. As ek weer The Bellamy Brothers en Cross Rhyme, ons laatste ene vir hierdie uur behoort aan The George Baker Selection, en die ingetitel Long Black Train. Dit neem ons dan nader aan die jongste nuus hoofdrek, wat volg om 10 uur. So baie welkom die nie pas ingeskakel het, waar is gewees heel ochend?

0: Alle pryse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Pint Pallet, Rustenburg.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Ek weet as groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Het is 10 uur, die nieuwshoofdrekke word geborg door Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. En goeiemorgen. Die FF sê die jongste arbeidsmag opname toon, die land het nieuwe leierskap nodig. Die minister van toerisme glo die nuwe raad sal die sektor versterk. Trump sê Amerika is in algehele beheer van die seestraat van Hormuz. In rugby, Wallaby Slot word vir 3 wedstryde geskors na sy rooi kaart teen Japan. My naam is Eddie de Vanaar, die volledige nieuwsbulletin is 11 uur. En die nieuwshoofdrekker is geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster, navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Met Randi en N1 Noord botsing met plaatsen vind dit by Nieuwruid. Die N1 Pretoria Main stilstaan het voertuig by Brakfonteinweg. Daarom die M2 West daar op onthoud, dit is by Mainrieweg. R21 Noord botsing met plaatsen vind dit by Olifantsfonteinweg. Die N1 richting Suid is daar een stilstaande voertuig met Atterbury. Die N1 Suid is een stilstaande voertuig met John Foster Rylaan. Magaliesig, Mainweg, verkeerslichte buiten werking by Witkoppen. Hellingham, Winnie Mandela, Rylaan, ook verkeerslichte buiten werking is met Kromati. Dan sien ek Sandton, Grayson, Rylaan, die verkeerslichte werkies met die M1 snelweg. Randburg Republic ook verkeerslichte buiten werking by Jan Smitslaan. Randburg Malibongwe die verkeerslichte met Hans Schoeman is buiten werking. Benou nie by Great Northweg verkeerslichte met die werkie met Mercury.

0: I'm so in love with you. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Die middeloggendprogram van Boshout Edel 7.5. My naam is Eddie Dippenaar. Welkom, ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Daar is 'n baie kragonderbreking in die Pretoria Centurion omgewing. Ons kry van die tyd tot tyd ook hier in Hartbeespoort. Sulke goed. Ek het vir jou musiek van Charlize Berg, waarby ek wil uitkom binnenkort, en getiteld Waar is jy, Romeo? Maar eers, kan iemand asseblief toch die ontploffing competitie wen?
1: Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar is volle R3000 op die spel, nee. Ek kan baie doen met R3000. Ek het vir musiek van Charlize Berg beloof, nou het ek nie. Hier is haar Waar is jy, Romeo, vir ons uitkom by Bad Boys Blue. Have you ever had love like this? Geniet hierdie koue woensdagoggend.

0: Ek wonder, have you ever had love like this? Bad Boys Blue is super treffer gewees, verlou ook hele paar jaar gelede. En luister na Boshel Stereo, die tyd is 14:15, dit word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
4: Dit is Bos

Ek het 'n hele paar keer in Suid-Afrika gewees as Jamie Fine van wie ek praat. And if anything is left. Ja, luister na Bosal Studio. Hierdie man se naam is JC Krause. Alles oor sy goed. Nou gou het vir jou van Rogers Brothers en dan ook

0: Luister na die goedvol musiek van Vossel Serio, The Mavericks, and All You Ever Do Is Bring Me Down.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dankjewel Des Praat. I Wanna Hold Your Hand. Dit is The Beatles. Goeie klanke van die Fab Four. En ook die mooie ene van Jinning wat ons vir jou ingewerk het. Ou Vlam Immer Groen. En ons bly by goeie klanke hierdie keer Middle of the Roads weer. En dit vir jou by Bosveld Hart van Goud. MUZIEK

0: Ons lekker met ter vir die muziek wat jy onthou middel af the road. En Soleil is 18 minute voor 11, so kyk na die jongste verkeer. En dan denk ek vir muziek van die liekie boer Anton Goossens, na die man kan. En iets van die 80s Albert West, een wat die beslis gaan onthou.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jy bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering. Korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerust met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Altyd paraat wees op die paaie, soms gaan dit rof, ne? Die N1 syd is daar een stilstaande voertuig. Het is by die Gouwe Snelweg. Die N1 richting Noord.

botsing wat plaasgevind het net voor Nieuwruit. Wees op die uitkyk daarvoor. Met dan die N1 Noord botsing by Nieuwruit. Dan kraan M2 Wesruk gelede. Oponthoud gewees by Mynerie weg. Weet nie of het steeds die geval is nie. En 'n klomp verkeerslikte wat buiten werking was, groot dele van Centurion en Pretoria. Weet ook nie of dit nog met ons is nie. Maar indien jy iets teekom, asblief laat weet ons ook 064-115-2281. Die WhatsApp nummer in die Bosal Stereo Atelier 064-115-2281. Na die nuus 11:00 en die finansiële aanwysers, soos jy loer, dan gaan we paar. So ek het musiek van die Likieboer beloof, Anton Goosen, hier is die spook van Uniondale. Rommiekie, gedenk aan my.

Hierdie dag op Facebook iets raak gesien oor hierdie spook van die Klein Karoo. Mense wat hoog en laag soer, hulle het vaar gesien daar langs die pad. Nee, en ander mense wat net lag daaroor. Anton Goosen sy blommetjie gedenk aan my. En nou by Bosal die hart van goud musiek van Albert West. Hier is hy bekende van die 80er jare. Michelle Love, I need you. Gaan het goed?

0: Brother Louis Madden, talking Thomas Anders en Dieter Poelen van destijds. Ons maak gereed vir die jongste nuusbulletin wat volg om 11 uur, dan weer finansiële aanwysers en die verkeer.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
4: Mosselt Stereo Nuus.
0: 11:00 goeiemôre. Die EFF sê Statistiek Suid-Afrika se jongste kwartaallikse arbeidsmagopname is 'n veroordeling van die regering se huidige ekonomiese beleidsrigting en 'n aanduiding van 'n duidelike behoefte aan nuwe leierskap. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg, 'n toename van 0,9 persentasiepunte teenoor die 32,7% in die eerste kwartaal. Die aantal werklooses het met 345.000 toegeneem tot 8,5 miljoen. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die aanstelling van die nuwe Suid-Afrikaanse Toerisme Raad verwelkom en sê dit sal die nodige leierskap bied om groei te bevorder en die sektor te vernuwe. Die 11 raadslede het kundigheid in toerisme, ook bestuur, finansies, digitale vernuwing en belegging en sal vir 3 jaar dien. Die Mynwerkersvakbond NUM se nasionale uitvoerende komitee gaan Eskom se herstrukturering in die hof uitdaag en sê hy sal tot by die grondwet hof gaan. President Cyril Ramaphosa het verlede maand 'n plan ondersteun vir die vestiging van 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur. Dit sal Eskom se eeuoue alleenheerskappy beëindig en privaat vervaardigers en handelaars toelaat om 'n vrye elektrisiteitsmark te skep. President Donald Trump sê hy vertrou Iran nie en Amerika het algehele beheer oor die seestraat van Hormuz. Tehran het verklaar hy sal nie die strategiese waterweg oopmaak nie, tensy Washington instem om oorlogsvergoeding te betaal en sanksies te beëindig. Sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare gas beweeg normaalweg daardeur. Iran

0: Man en Oman voer steeds gesprek oor die seestraat. Tram beweer Hormuz behoort nou aan Amerika. Laastens in rugby, die slot Miles Amatocero sal minstens die Wallabies' volgende wedstrijd misloop na sy rooi kaart tydens verlede naweekse oorwinning oor Japan in Osaka. Hy is in die 33ste minuut afgestuur vir gevaarlike spel. Amatocero sal nie in die komende naweekse terugkeerwedstrijd in Townsville speel nie en sal ook 'n klubwedstrijd vir Gordon misloop, maar kan terugkeer vir Australiese wedstrijd teen Argentinië later in die maand as hy afrigtingsingrypingsprogram voltooi. Hy het glo 'n reputasie daarvoor dat hy soms humeurig is. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moendlik maak deur Super Agri Science lei jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So lyk die geldsaake, rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.67 in die euro en R21.86 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,685, goudprys $4,401.55 fyn ons, platinum $1,760.70 en die prys van Brent olie $92.33 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Elike Country Estate en Care Center. Wees versigtig op die paai en wees op die uitkyk vir die. Die N1 richting noord, die stilstaande voertuig, dit is by Ivy, lyk het my. Die omgeving van die N12 Wes, by die Diepkloofwisselaar, is daar 'n botsing wat plaasgevind het. Die N1 Suid padwerke by Samrandweg en Olifantsfonteinweg en dit is die enigste probleme tans. Hierdie is die WhatsApp nommer, dit is 064-115-2218, die nie iets anders teekom, ons wil ook weet. En die verkeer moontlik maak deur LEK Country Estate en Care Center.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Opties. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

And it all playing four weddings and a funeral. Wet, wet, wet. Love is all around. Come, let it show. Ons sal sê die middeloggendprogram 9.5 minute oor 11. My naam is Eddie de Pinaar, morgen weer hier, baie welkom. Sele aangenaam jou geselskap te, ek hoop woensdag behandel vir jou goed klein saterdag aand lê voor. Gaan jy vier, he? Ek soek jou

0: Dit is Nicole. Dit is Spossel Stereo waarby ingeskakel is. Môre weer 'n keer. Welkom Roan Kreer voor dit. Vat 'n kans. Nou is dit 16:11. En die tyd word aan jou gebring deur Kousey Pabel, die Hero Gas gietyserplaat of pan. Kos nou net R899. Skakel 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbieding geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

As you are heaping free me from your spell. En luister na Bosveld, dit is online ook, bosveldstereo.co.za, jou enigste FM radiostasie in Hartbeespoort, nee. Ons het 'n toep ook wat jy kan gratis aflaai vir jou Android of Apple, gaan net na jou Play Store toe. En luister ingerief na die hart van Guys. Hier is Country Klanke, sy is Billy Joe Spears. Hey, what I've got in mind.

Een van Sophie B. Hawkins en as I lay me down. Boshaal 107.5, dan online boshaal 107.7. Welkom indien jy pas ingeskakel het. Hier is die middeloggendprogram. Roy van Rensburg. Dat hou ons die ene, doen jy nie? Hier is Blare vir Enkeling.

0: Glashal Stereo, die stem van Louis van Rensburg en Belade Vryengeling.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
7: Die Bosveld Stereo, ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik. Klinse, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flintdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy is

Net nog Suid-Afrikaanse goud, hierdie die muziek van Cornelia, Another Love to Come. Ons gaan by Suid-Afrikaanse muziek bly, Johan van Rensburg om die oggend plat op sy rug te kry, met die Tacky Rag, en daarna is dit die Engelse nuus.

0: Manfred Mann se Shalala. Lori Karoch, Tumor, die donker man.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry

voertuig by die Namibies afrit. Op die N1 Suidvaart is daar stilstaande voertuig by Atterbury en op die N1 Suid is daar twee keer deurgekom die stilstaande voertuig by Atterbury. Op die N12 van die oostwaartse rigting is daar padwerke by Ranchoweg en dan op die N1 in die noordwaartse rigting is daar stilstaande voertuig by Bekloewisselaar. Op die N1 in die noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by John Fosterweg en op die N12 is daar stilstaande voertuig op Kliprivierweg. Dit is jou verkeer vir nou. En nou het ek vir jou op die speelhuis Jan Raap en Anthony Hetz, jy is die antwoord. Die Goombay Dance Band, Sing Little Children, en dan Brennan Piper sê You and Me.

0: Nou, Westlife se Starlight, Franja Du Plessis, ek kan nie ophou kyk, en Miranda Lambert met Blue Bird.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou jongste verkeer op die R21 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande

0: net wat hierdie uur afsluit met net 'n kans. Brendan Piper net voordat you and me.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village. Die nuutste mark in SA. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer. Hier volg jou 1 uur nuusbulletin. In die bulletin, die grensbestuursowerhede onderskep meer as 4000 ongedokumenteerde buitelandse burgers wat as Suid-Afrika weer wil binnekom. Die presidentsie berus by Eskom se voorsitter oor sy herstruktureringsbekommernisse en 'n rugby non-nuus reaksie oor die Haka maak opslaa in 'n rugby wêreld. Die grensbestuursowerhede sê die onlangse massa-uitsetting het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. Altesaam 89.936 mense is teen 7 Augustus uit die land gerapatrieer, teen 'n koste van byna 293 miljoen rand. Die owerhede het 4.229 individue vanaf Zimbabwe, Lesotho en Mosambiek onderskep wat tussen 1 April en 31 Julie probeer het om sonder geldige dokumente die land binne te kom. Kommissaris Michael Masiopato sê hulle het nou begin met die afdwinging van strenger toegangsmaatreëls. Die presidentsie het Eskom se voorsitter tereggewys omdat hy in die openbaar planne bevraagteken het om die kragvoorsiener te herstruktureer. Hy het gewaarsku dat die oordrag van transmissiebates, leningsooreenkomste, rekeningkunde en effektehouers kan beïnvloed. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die regering is daartoe verbind om te verseker dat Eskom nie finansieel as swakker tree uit die ontbondelingsproses nie. Hy sê Eskom se bekommernisse is met die regering bespreek, terwyl die tesorie voorberei om die leners te praat oor die beplande skeiding van die transmissie afdeling. Die motorbedryf personeelsvereniging is bekommerd oor die stygende werkloosheidssyfer wat tussen April en Junie tot 33.6% gestyg het. Volgens die vakbond het 345.000 mense werkloos geraak, terwyl die jeugwerkloosheid tot 47.4% gestyg het. Pakemile Glubi Majola van MISA vra die regering as sakeondernemings en arbeid om saam te werk om permanente werksgeleenthede te skep, in vaardighede te belê en klein ondernemings te ondersteun om die groeiende werkloosheidskrisis die hof te bied. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Maile het 'n dringende ondersoek gelas na beweringe van seksuele wangedrag wat onderwysers en lede van die spesiale skool Curtis Congo in Mdweni Soweto betrek. Die departement se woordvoerder Onwabile Lubelwana sê 'n graad 11 leerder se klagte teen 'n onderwyser word ondersoek, sowel as ander beweringe wat onderwysers betrek. Hy sê die ondersoek sal vaststel of klagtes voorheen aangemeld is en of amptenare gepas opgetree het. In rugby, die All Black legende Maununu, sy alleen man antwoord op sy gewese spanmaat se haka, maak steeds opslaa in die rugby wêreld. Die 44-jarige veteraan van 103 toetse het in Durban vir die Haie teen Nieu-Seeland gespeel. Almal op Kingsbart, insluitend die spelers, het verwondering gestaan toe Nunu die grootste teken van Maori respek aan die teenstanders betoon het, toe hy die besoekers se uitdaging namens die gashede aanvaar het. Die All Blacks het uiteindelik 54-0 geseëvier, maar Nunu se antwoord sal waarskynlik onthou word eerder as die telling. Bly ingeskakel vir meer nuus om 2.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.15 teenoor die dollar, R18.63 teenoor die euro en R21.82 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $63,898 en die prys van goud is $4,414.37 teenoor die per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $91.87 per vat. Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrace Farmstall in Brits. Eie 2 kg vir R30. Ongewaste aartappels 3 kg R18. Blou bessies 500 gram vir R55 en patats 2 kg vir slegs R18.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die R21 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Griffinsweg. Op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina se Soeleweg en dan op die N1 is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg wisselaar. Op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina se Soelo, daai een reeds gehad. En dan is daar ongeluk op die N1 suidwaarts net na Samarandweg. Op die R21 suid is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipies en dan in die N12 oos is daar padwerke by die Randshowweg. Dit is jou verkeer vir nou. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrace Farmstall. Pere 1.5 kg vir R25. Baba pompoentjies 400 gram vir slegs R12. En tomaties 1 kg vir R16. Blomkool en broccoli teen R15 elk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrace Farmstall naby die Pietkruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: So sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek kan jy begin hierdie nuwe uur met Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. Appel, 'n boer loop binne my en David Essex, hold me close.

0: David Essex, hold me close, appel die boer hier binne my, en Dexys Midnight Runners wat die uur afgeskop het met Come On Eileen.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou bespeel is ek vir Shania Twain, so you're still the one. Botter, blye dromer.

0: 12, Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 9, Emalahleni 13, Standerton 14 en Skukuza 21. In Limpopo is Polokwane 17, Palabora 21, Tsanin 18, Musina 22, Lepalale 24 en Mokopane 20. In Noordwesprovinsie Klerksdorp 14, Potchefstroom 14, Mahikeng 15, Rustenburg 15 en Vryburg 16. In Bloemfontein, Vrystaat is Bloemfontein 15, Welkom is 14 en Bethlehem is 8. In die Noord-Kaap, Appington 20, Kimberley 15, De Aar 16, Alexanderbaai 30, lekker warm daar. In Springbok 20, Calvinia 19 en Sutherland 13. Ja, warmer in Sutherland as hier in Gauteng in Noordwes. En dan in die Weskaap, Kaapstad 22, Vredendal 27, Riversdal 18, George 17, Woester 18, Beaufort West 17 en Oudtshoorn ook 18. In die Ooskaap, Gqeberha 19, Makhanda 16, Hobo 17, Robertsonville Town 18, Kgompo City 19, Port St. John's 20, Mthatha 15, Kumani 13 en Gqeberha is 16. In KwaZulu-Natal, Durban 18, Richards Bay 19, Pietermaritzburg 11 en Ladysmith 12. Die maksimum temperatuur is nou gebring deur Kokariba Wildreservaat. Vir konferensie fasiliteite skakel hulle op 066-107-9726.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokariba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokariba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokariba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: En nou op die spelen is het ek vir jou Liesl Peters, Heaven is Here. Elvis is hier, ek mis jou. En dan Chase McDaniel, My Side of the Family.

0: Jason McDaniel, my side of the family, en Elvis se seun, ek mis jou.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
2: Alweer skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou nuutste verkeer op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na Rivonia-weg en op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by Atterbury-weg. Op die R21 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Nelmeipies en op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisulu. En dan net so voor die uur klaar is en verby is, speel ek vir jou Roger Miller met King of the World, David Fourie, Sominique, My Hart het Klaar Besluit, en dan Belinda Carlisle, Runaway Horses.

0: 'n bad finger is a day after day wat hierdie uur afsluit. Belinda Carlisle net voor dit, runaway horses.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in die Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou streeks nuus vir vandag die 12 Augustus. 14 onwettige mynwerkers oorlede by Rustenburg myn. 4 in hegtenis geneem met vermoedelike gesteelde beesvleis en 6 jaar tronkstraf vir identiteitsbedrog in Brits. 14 onwettige mynwerkers is dood nadat 'n mynloop by Nkaneng naby Rustenburg maandag ineengestort het. Die groepe was besig om met die hand te grawe toe die grondwalle ingee. 8 mense is gered en in 'n plaaslike hospitaal opgeneem. 3 is later ontslaan en weens immigrasieoortredings in hegtenis geneem, terwyl 5 steeds op polisiebewaking in die hospitaal is. Daar is 'n kommer dat nog mynwerkers ondergrond vasgekeer kan wees. Noordwesse provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, sê die tragedie beklemtoon weer die gegrawe van onwettige mynbou. Hy waarsku dat mense wat onwettig of verlate ondergrondse gebiede betree, hulself aan lewensgevaarlike risiko's blootstel. 'N geregtelike doodsondersoek is geopen. 4 mans tussen 20 en 58 jaar oud is in Amalia in hegtenis geneem nadat die polisie vermoedelik gesteelde beesvleis in hulle voertuie gevind het. 'N plaasboer het Sondagoggend ontdek dat een van sy beeste geslag is en die voorval by die polisie aangemeld. Later die dag het polisiebeamptes 2 verdagte voertuie voorgekeer en deursoek. Die vleis is aanvanklik as koedevleis beskryf, maar is later as beesvleis van die plaasboer se bees uitgeken. Die polisie het beslag gelê op die 2 voertuie en die verdagtes sal na verwagting voor die Swaziland Landdroshof verskyn op aanklagtes wat met 'n veediefstal verband hou. 'N 44-jarige man is tot 6 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy 'n ander persoon se Suid-Afrikaanse identiteitsdokument gebruik het om vir sowat 6 jaar by 'n steengroef in Brits te werk. Arlindo Fernando Temante het in die tyd sowat R900,000 aan salarisse ontvang. Die bedrog het aan die lig gekom toe die regmatige ID-houer by SARS uitgevind het van 'n inkomste uit 'n werk wat hy nooit gehad het. 'N ondersoek deur die SAPD en die Departement van Binnelandse Sake het bevestig dat Temane nie die wettige ID-houer is. Noordwesse polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, waarsku die misbruik van ander se identiteit om werk of finansiële voordeel te bekom nie geduld sal word nie. En tenslotte, die DA sê dit is duidelik dat Suid-Afrika se werkskrisis slegter vererger aangesien ekonomiese hervorming veel te stadig plaasvind om groei vinnig genoeg aan die spoor op te spoor en werk te skep. Die jongste kwartaallikse arbeidsopname toon dat die land se amptelike werkloosheidssyfer met 0.9 persentasiepunte gestyg het van 32.7% in die eerste kwartaal van hierdie jaar tot 33.6% in die tweede kwartaal. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê ekonomiese groei moet die prioriteit wees. Dit is die einde van jou streeksnuus vir vandag.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12 in Eastland. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: vrou. Wensels met juffrou Riki Lou. En vanmiddag gesels ek met die dames van die Meerhofskool, Anel en Christel, wat hulle klipwerffees aan ons kom bekendstel. Goeiemiddag Anel, goeiemiddag Christel, baie welkom hier so in die ateljee.
1: Goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid.
0: Lyk my ons gaan julle so klein bietjie harder om te skuif, net vir my so klein bietjie nader asseblief. Ok, kom ons probeer weer. Oké, ek wil by julle hoor, vir die wat nie bewus is nie, wie en wat is Meerhofskool?
2: Meerhofskool het al hulle 80ste bestaansjaar gevier. Ons was eindelijk eers 'n ou hospitaal gewees vir kinders en so het die skool ontstaan as 'n skool vir fisies en leergestremdhede. So dis is skool vir kinders met spesiale behoeftes. So jy kan nie net verby ry, jou kind kom inskryf nie. As jou kind in ons skool wil plaas, dan moet jy deur 'n multidissiplinêre span geëvalueer word, om eintlik toegang tot die skool te kry en toegang tot hierdie spesiale onderrig.
0: Ok, dit is 'n goeie ene. En dan hierdie fees wat julle reël, wie gaan almal daarop wees en waaroor gaan die fees?
3: Ons het elke jaar 'n konsert wat ons hou met ons kindertjies en hierdie jaar kon ons ongelukkig nie die skoolsaal wat ons altyd gebruik kry nie. Okay. So ons het nou besef ons het 'n bietjie 'n probleem, want op jou begroting het jy begroot vir inkomste wat daar nie is nie.
0: Ja.
3: So klipwerffees het baie vinnig ontstaan en ons moes 'n plan maak om fondse in te sommel. So Klipwerf het ons toe nou die boereorkes genader wat almal ken en hulle kom vir ons optree Saterdag die 22ste Augustus by Hartland Equestrian en al die fondse is dan nou ten bate van Meerhofskool.
2: Ons het 'n voorprogram ook wat Johan en
3: Touch of Class.
2: Touch of Class ook gaan deel wees van die voorprogram.
0: Ok, so Touch of Class gaan daar wees en Johan. Johan is baie nabij.
3: Ja.
0: Hy help ons ook gewoonlik met ons promosies en die kamp naweke. So ja, ons is hier heel bekend met Johan. En wie, julle sê dit gaan net a Touch of Class en Johan wees. Geen ander kunstenaars wil gaan optreden.
3: Nee, ons het dan natuurlijk ook 'n lewendige uitsending van die rugby wedstryd. Vir die mense wat baie lief is vir rugby.
0: Okay.
3: Ons sal nie dit van hulle wegvat nie. So as jy op die groot skerm wil rugby kyk, is jy welkom. En ons natuurlijk kindervermaak ook.
0: Kindervermaak. Okay, ek wil nou net vir jou vraag, wat sy kindervermaak is daar van die jongspan besig te hou vir die rugby?
3: Gesiggie verf, stalletjies vir hulle, speletjies, springkastele. En ons het natuurlijk al ons personeel wat help, so daar is hoop het toesig.
0: Ek sal so hoop, ja, van die kleintjies kan nogal besig raak. En dan, wat is die onkoste, vir die toegangskoste?
2: Ons het op die storm met ons speciale promosie, R150 vir een volwassene en skoliere onder 12 is R25.
0: Van net R25?
2: Net R25.
0: En dan, waar kan jy die kaartjies bekom? Is al online kan jy dit, by die hekke koop, kan jy by die kantoor kom koop?
2: Ons, op hierdie storm kan jy by die kantoor kom koop, jy kan i-ticket gebruik en online koop, of jy kan by die hek ook kom koop.
0: Ok, so dat jylle alles in plek, alles werk. En dan uitstallers, wat sy uitstallers gaan dan wees, is daar kostes verbonde vir die uitstallers?
2: Ons het 'n groot verskeidenheid kostalletjies op hierdie stadium. As ek daarin dink, dan water my mond sommer. Mexican food en allerhande lekker straatkosse en corn dogs, soos die kinders dit ken met 'n kasie binne en allerhande lekker goed. En dan sal 'n klomp produkte wat ook uitgestal word. Die manne wat van messe hou, byvoorbeeld is daar iemand wat handgemaakte messe verkoop. So daar is 'n groot verskeidenheid van produkte wat ook beskikbaar is.
0: Okay, en vir die uitstallers, as daar nog iemand is, is daar koste verbonde aan dit? Of?
2: Ja, ons koststalletjies gaan op hierdie storm vir R500 een stalletjie en al die goedere stalletjies is R300 een stalletjie.
0: Nee, R300 een stalletjie.
2: Ja. En is welkom om die skool te kontak.
0: Ja, vir enige verdere inligting. En dan enige sambrele of koelhouers wat toegelaat word?
2: Op hierdie storie is hulle welkom om my stoel te bring. Ek weet nie of 'n sambreel gaan werk nie, maar ek kan my sambreel saambring. Maar koelerbokse moet asseblief by die hek gelos word.
0: Ok, ja, en ook geen gazebo's of enig iets soos daai nie.
2: Yes.
0: Die ander mense is een sigbelemmer. Ok, en dan, waar kan mense nog inligting kry? As hulle enige ander vraag het, Wie kan hulle kontak?
3: Ons het ons Facebook webtuiste, Meerhof Events. Okay. Hulle kan daarop gaan kyk. Al ons advertensietjies is daar en ons het nogal so klomp oulike videoetjies en videoklips gemaak. So hulle kan gaan kyk, daar's 'n baie mooi video wat Paul Kreer vir ons gemaak het van die maatjies in die skool ook.
0: Okay, ek neem aan dit is nie die ou Paul Kreer met die baard en alles nie, nee. Jy gaan bietjie sukkel met daai
2: ene. Ons is dorpsin.
0: Okay. En dan as enigiemand meer inligting wil hê, dan met wie kan hulle gesels?
2: Hulle kan met my kontak maak by die skool, Christel Robertse, en hy is welkom my kantoornommer te skakel op 012-259-1241.
0: As daar nog iets is wat julle wil sê,
2: niks. Baie dankie.
3: En ons sien julle daar.
2: Ja.
0: Okay, net een afsluiting, dit is die 22ste Augustus by die Heartland Equestrian Estate. 3:00. Ek wil nou net vir jou vra, want ons weet nog, niemand het gesê hoe laat het is nie, so dit begin 3:00.
2: Hekke maak 3:00
0: oop en die fees begin.
2: Die eerste sangerskop af 3:00 en ons hou aan tot die rugby begin 5:00 en dan na die rugby is die groot klipwerf event.
0: Die groot klipwerf. Okay, so net so voor dit is het al Johan en
3: Touch of Class. Ja.
0: En dan na die rugby is het klipdrif. Klipwerf. Is het klipwerf. Baie dankie julle, baie dankie vir die inloer en ek hoop dit is 'n groot sukses vir julle. Ons hoop so, ons hou duim vast.
2: Baie dankie.
0: As jy enige meer inligting wil hê, skakel meer op skool en praat met Christel en as jy regtig wil, mooi vra, praat met Danel. Dankie vir die inloer.

Net so voorsmaakie klipverfboerorkes wat natuurlik gaan optree te gunste van die Meerhof skool die 22ste Augustus by die klipverffees by die Heartland Equestria Estate. Die 3:00 die middag wat die verrigtinge begin maak klipverf treers op na die rugby. En soos ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag. Ek is Rudy van Deventer en nou op die speelhuis het ek vir jou PhD, I Won't Let You Down. Shady Lane and Night in Chicago en Kip Moore met Tennessee Boy.

0: Heerlijke country klanke van Kip Moore, Tennessee Boy en Sherry Lane, A Night in Chicago.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En as jy nou nog nie weet nie, die ontplof het ontstaan in R3000 prijsgeld. So as jy dit hierdie week recht kry, kan jy self R3000 wen. Of as jy dalk per ongeluk weer oorstaan, ach, ons hoop jy so nie, volle R3000 in jou sak. Voor Jackson en Jill nou in die beurt met Universal Feeling, Roxette, The Sense of My Heart, en dan Betty Jean met Al My Liefde. Fives, Keep On Moving.

0: 5, so keep on moving. Betty Jean met al my liefde en Roxette, the center of my heart. Voor Jackson en Jill het hierdie vier in een rij afgeskoop met Universal Feeling.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou nuutste verkeer op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaatwisselaar. Op die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Rivoniaweg en op die R1 Suid, op die R21 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Griffithsweg. Op die N1 in 'n noordwaartse rigting is stilstaande voertuig by Rivonia. Hy het reeds deurgekom en dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N12

van 'n ooswaartse rigting net na Kamara weg. Dit is lyk my dit vir nou. Nou by speellys het ek vir jou Neil Diamond se Something Blue, Dodo Nyoka en Caroline van Jaarsveld. Ek verstaan.

0: Die klanke van Kies wat hier die uur afsluit, I Was Made For Loving You. Dodo Njoka en Caroline van Jaarsveld, net voor dit Ek Verstaan, en Neil Diamond, Something Blue.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snytery stalletjies wees.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer. Hier volg jou 'n 3 uur nuusbulletin. In die bulletin, 'n OPOD ambtenaar in KwaZulu-Natal beweer polisielede het bande met die insleepbedryf en dwelmhandel. Die VF Plus sê die beweerde brandstigting op die Bloedrivier erfenisterrein kan nie geïgnoreer word nie. En in rugby, Nonu het die All Blacks se toestemming gekry om sy eie haka uit te voer. Die adjunkt-direkteur van ondersoeke in KwaZulu-Natal se onafhanklike polisie-ondersoeksdirektoraat, Lynn John, het voor die Madlangkapo-kommissie getuig. Sekere polisieamptes word verbind met die insleepbedryf en beskryf dit as 'n vrye toegang tot misdaad. Hy beweer insleepdienste word gebruik om dwelms te vervoer met polisielede wat hierby betrokke is. John beklemtoon dit blyk asof die bedryf en dwelmhandel nou verbind is. Die saak teen 3 Kaapstadse polisiebeamptes wat daarvan beskuldig word dat hulle die haarkapper Juma Igaraneza gemartel het, is in die Wynbergse streekshof tot 21 September uitgestel. Luitenant-kolonel Delmo Manuel en konstabels Germaine Conradi en Leanne Maroon het hom gemartel na bewering op 7 November 2023 tydens 'n klopjag op sy werksplek in Mombrei. Die saak kon nie vandag voortgaan nie, omdat Conradi se prokureur nie opgedag het nie. Landros Karel Meyer sê die uitstel is nodig sodat alle regsverteenwoordigers die verrigtinge kan bywoon en 'n verhoordatum vasgestel kan word. Die VF Plus sê beweerde brandstigting op die Bloedrivier erfenisterrein in KwaZulu-Natal beklemtoon die belangrikheid van wederzijdse erkenning tussen gemeenskappe. Die erfenisstigtings sê olie is na by die terreinbestuurder se huis aan die brand gesteek. 'N Kampeerder wat gehelp het om die brand te bestry is beseer en elektriese infrastruktuur, sowel as 'n deel van die kampterrein, is geraak. Die woordvoerder Wynand Boshoff sê verskille oor identiteit en geskiedenis moet openlik bespreek word. Nou vir nuus uit die buiteland. President Vladimir Putin waarsku oor vergelding as Europese lande op Rusland se handelsvaartuie beslag lê. Die staatsnuusagentskap TASS berig die Europese Unie verskerp druk op Rusland se sogenaamde skadevloot. Die EU het sy sanksies teen honderde vaartuie uitgebrei, terwyl sekere skepe en hul bemanning aangehou word vir inspeksie. Verskeie Europese regerings het aangedui hul oorweeg strenger optrede teen vaartuie. Putin sê Rusland se vergelding sal nie beperk wees tot die gebiedswater waar Russiese vaartuie aangehou word nie, maar kan plaasvind waar Moskou dit nodig acht. Die All Blacks veteran Manonu het toestemming van sy ou span gekry voor hy gisteraand sy antwoord op die tradisionele haka op Kings Park in Durban uitgevoer het. Hy het vir die haie teen die toerspan gespeel nadat hy onlangs as 'n mentor by hulle aangesluit het. Die All Blacks se afrigter Dave Rennie sê Nonu het die voorspeler afrigter Tana Umaga gevra vir 'n respekvolle antwoord. Nonu was blykbaar senuweeagtig om die tradisionele oorlogsdans op sy eie te doen, maar sy aanbieding het toe die kolleg gesteel. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
4: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,096 en die prys van goud is $4,410.44 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $91.59 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou jongste verkeer op die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar. En dan op die N1 Noordwaarts is daar stilstaande voertuig by die Proefplaas Wisselaar. En N1 Noord is daar nog steeds daai stilstaande voertuig by Rewouneweg. Dan moet ek weer eens vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou nog geselskap al die pad tot en met 4 uur op hierdie heerlike woensdagmiddag, hierdie klein Saterdag. Ek hier begin hierdie nuwe uur met The Sweets, Papa Joe. Rwanda 2, my way word hier.

0: Katy Perry, Firework, Roxanne, Hey Yay, and the Scorpions, Wind of Change.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-47 64. Vleiskor, meer is net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Nou bespeler is ek vir jou Nelvin met The Melody, Ray Dillon, Vat My Hand en Marvin Gaye som Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Collie Pierce, Every Little Thing.

0: Carly Pierce, Every Little Thing, and Marvin Gaye, Psalm Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.
1: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
3: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Linksfield afrit. Op die N1 noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Bekloewisselaar. En op die Mike 1 noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor die N1 aansluiting. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Proefplaaswisselaar. En op die R21 is stilstaande voertuig net na Nelmeipiesweg. Dan is daar die botsing by die Mike 1 net voor Jan Smitsweg. Op die R21 net voor Nelmeipies is daar die stilstaande voertuig. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers in Brits. Skakel hulle by 079-956-3429 indien jy goeder het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: En so het vir my groet het geword op die woensdagmiddag. Ek los jou vanmiddag in die geselskap van niemand anders as Willem Engelbrecht. En dan groet ek jou met die klanke van energie. So, hoe doen jy wat jy doen? Sean Colvin, Sunny Come Home en

0: Ja, daar is die stem van Jacques Duplessis en sy liedjie Bikkie Meer en voor het Sean Colvin se Sunny Come Home. Dit is waar daarmee afgesluit is. En morgenmiddag dan hier by 12 uur se kant, dan is Rudy van Deventer terug om weer met jou die muziek en al die ander goed in sy program te deel hier by Bosveld Stereo. Goeiemiddag van my Willem Engelbrecht. Weer lekker om saam met allemaal te wees op hierdie woensdag die 12 augustus. Net hierna, dan is ons by die 4 uur nuus.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonbaar. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@Sinclair.Africa.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die horlosie is by 4 uur en tyd vir die nuus hier by Bosveld Stereo.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Oupot waarskie oor syndikate se invloed op wetstoepassing. Die internationale voedselstelsel is beter voorbereid vir die Super El Niño. En rugby Cowan Bosch maak sy buiging vir die bulle teen die All Blacks. Die adjunct-direkteur van ondersoeke in die KwaZulu-Natalse onafhankelijke politie-onderzoekdirektoraat, Len John, sê misdaadsyndikate verhoog die gevaar dat wetstoepassing en strafrechtprocesse deur korrupsie ondermyn kan word. Hy het die betrokkenheid van taakspanne en mededingende misdaadgroepe voor die Matlanka-kommissie beweer. John sê daar is 'n prima facie saak teen die officier Dina Govender wat taakspanne ontplooi het om die bendeleier Bevan Loftus te vermoor op versoek van 'n ander misdaadfiguur. Activists and Citizens Forum vra intussen die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motiwi moet onmiddellik die aanklagte terugtrek teen die geskorste nasionale politiekommissaris van die Masemola. Woordvoerder Dennis Bloem sê, Motiwi het voor die Matlanga-kommissie getuig, die aanklagte sal hersien word. Hy bevraagteken die vertraging en sê Masemola behoort nie langer gebuk te gaan onder wat hy ongegronde aanklagte noem nie. Bloem vra president Cyril Ramaphosa om Masemola onmiddellik terug te bring. Die konsep bygewerkte nasionale bioverskeidenheidsstrategie en aksieplan vir 2026 tot 2035 is vir openbare kommentaar gepubliseer. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê dit sal Suid-Afrika se pogings lei om bioverskeidenheid te bewaar en volhoubaar te gebruik. Die strategie stem ooreen met die globale Kunming-Montreal bioverskeidenheidsraamwerk wat in 2022 aanvaar is. Die regering sê dit bevorder 'n omvattende regerings- en samelewingsbenadering tot die beskerming van die landse bioverskeidenheid. Die publiek het 30 dae om skriftelike kommentaar in te dien. Landboukundiges sê voedselstelsels is beter toegerus om die gevolge van 'n moontlike ernstige El Niño weerverskynsel te hanteer, danksy voedselvoorrade wat naby rekordvlakke is, verbeterde landboutegnologie en sterker uitvoerders. Hulle sê vooruitgang in droogtebestande gewasse, besproeiing, moderne boerdery tegnieke en weervoorspelling versterk die sektor se vermoë om uitdagende toestande die hoof te bied. Kinders waarsku egter droogtes, kunsmistekorte en geopolitieke ontwrigtings kan later vanjaar en tot volgende jaar steeds druk plaas op voedselvoorrade en voedselpryse. En ons sluit ons af met rugby. Die voormalige Springbok-loskakel Cowan Bosch gaan in die diepkant ingegooi word wanneer hy die naweek sy buiging vir die Bulle teen die All Blacks maak. Hy het die Haie in 2023 verlaat en die volgende jaar vir Brive in Frankryk uitgedraf voor hy onlangs by die Pretoria se span aangesluit het. Die 29-jarige, wat die eerste van sy twee toetse in 2017 gespeel het, sê hy is steeds vastbeslote om weer vir die Bokke te speel en hy glo as hy saterdag presteer, sal dit sy poging aanhelp. Daar is dan die einde van die 4:00 nuusuitsending. Bly ingeskakel vir die nuushooftrekke om 4:30.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dis tyd vir ons om te kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Hier is die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,270. Die prys van goud is $4,404.31 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $91.84 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel hulle by 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Goeiemôre weer aan almal en veral ons motoriste. As jy reeds begin ry het, konsentreer asseblief op daai bestuurstaak. Hier is die jongste probleme wat aangemeld is hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo. Ons begin op die N1 in 'n suidwaartse rigting. Is daar 'n stilstaande voertuig daar by Rigel Rylaan. Wees asseblief op die uitkyk vir daai ene. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 en dis net na Garsfonteinweg. Kan ook groot probleme veroorsaak vanmiddag. Die volgende ene is in Midrand op die N1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Ellendaleweg toe. Op die M1 noordwaartse rigting stilstaande voertuig en daar is daar by die aansluiting van die N3, net die oostelike verbypad. En dan laaste ene, op die N3 suidwaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig op die N3, net voor jy by Linksfield weg aankom, die M16. Nee. Pas op maar van daai ene ook. Ek hoop dat jou rit vanmiddag huis toe in die verkeer sommer baie flink gaan verloop, maar asseblief konsentreer op daai bestuurstaak en kom asseblief veilig by jou bestemming aan. Vir al die ouens wat nou klaar gewerk het en wat nou huis toe ry. Hier by Bosveld Stereo gaan ons nou luister na die baie bekende Alone van die Bee Gees en dan is daar ook Bibi en Fat Man. Onthou jy die liedjie van wat Fat Man geskryf het? Paprien, is het Paprien moet ons skep, ou maat. Bibi en Fat Man. Hier is die Bee Gees se Alone.

0: Lekker jyne, so vir woensdagmiddag, Bibi saam met Fatman en daai jyne is die titel Pap Reen voor die Bee Gees. Hulle en ook lekker geluister daarna, so op die woensdagmiddag. Daar is 16 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Hannity Lawnmowers. Skakel hulle by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wat die probleme in die verkeer betref, as een nieuwe inskrywing, wil ons sommer dadelik onder die aandag bring van ons motoriste. Dit is op die N12, die suidelike verbypad, nee, weswaartse richting, het daar een incident plaasgevind, daar op die N12, net voor Kliprivier Rylaan. As jy dit kan vir my, doen dit asseblief. Ek sê weer, is op die N12, weswaartse richting, incident wat daar plaasgevind het, op die N12, en dis net voor Kliprivier Rylaan, as jy dit kan vir my doen so. Hier is Callum Scott's At Your Worst.

0: Lekker stukkie country van High Valley Still Running. Nou moet jy mooi luister, jy moet vinnig luister en as jy klaar mooi en vinnig geluister het, dan moet jy vinnig deelneem ook. Hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
0: Ja, is die gewone WhatsApp nummer, 064-115-2281. Net hierna is ons by die NIS hoofdtrekke om 4:30.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie. Met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Ek wil met jag en vis vang en lewe elke Nommer 1.
7: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Nou is die tyd vir ons nuus hooftrekke.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: In die volbulletin, Er is om 5:00 is daar volledige stories oor die volgende. Ronald Lamola neem oor as die voorsitter van die SAOG Raad. Koop sê president Ramaphosa laat die werklose jeug in die steek. En Zimbabwe verklaar 'n ramptoestand na 'n veerboottragedie op die Karibameer. Volledige nuusbulletin om 5:00. Hier is die musiek van Renel Day en daarna Ottoans baie bekende disco.

0: Ja, disco van Ottoon waarna ons geluister het hier by Mosval Studio op hierdie woensdagmiddag. Ons gaan na die verkeersprobleme kyk net hierna.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit.
3: Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorger.

0: en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
1: Kom ons kyk gou na die verkeersmonitor. Daar's heel wat nuwe probleme. Ons moet rustig luister mooi. En as jy hierdie probleme kan vermy doen, so as jy dit nie kan doen nie, bestuur asseblief baie, baie versigtig. Ons begin op die N1, die westelike verbypad in die Noordmaarse richting, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 daar by Rebonia weg. In Booysens op die N1, in die suidwaartse richting, stadig bewegende verkeer op pad daar na Booysens. Dan op die N1, in die suidwaartse richting, stilstaande voertuig op die N1, by Riegellaan. Nee, hy is altyd maar 'n probleem daar. Dan op die N1, daar is in die suidwaartse richting stilstaande voertuig net voor die Bekloe wisselaar. En dan in Edenvale op die N3 suidwaartse richting stadig bewegende verkeer op pad daar na Linksfield weg. Dan op die N1 suidwaartse richting druk verkeer op die N1 in die suidwaartse richting daar by Rebonia weg. Dit is die som totaal van die probleme in hierdie stadium. So jy kan vir my doen so asseblief. Andersins, bestuur asseblief versigtig en kom veilig aan by jou bestemming, waar dit ook al mag wees. Hier is muziek van Leo Sonskyn, Dance All Night.

0: Hey, lekker so op woensdagmorgen. David Hasselhoff se baie bekende Hot Shot City. Dit is bijna tyd vir die 5 uur nuus en dit kom net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer het R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan een rugbyvas vra 30 Augustus deelneem. Prijse sluit in, eerste plek, twee rugbykaartjies, een R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, een geskenkmandjie en derde plek, een springbokhemd. Skryf in en staan een kans om groot te wen.
0: Die horlosie hier by Bosveld Studio is by Opiekop 5:00 en tyd vir die nuus.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Hier in die uitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog. Hier is die 5 uur nuus, kom ons kyk eers na die hooftrekke. Ronald Lamola neem oor as die voorsitter van die SAOG Raad. Koop sê president Ramaphosa laat die werklose jeug in die steek en Zimbabwe verklaar 'n ramptoestand na 'n veerboottragedie op die Karibameer. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola het amptelik die leisels as voorsitter van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se raad van ministers oorgeneem. Hy volg Zimbabwe se minister van buitenlandse sake Eamon Morwira op. Lamola het in Durban gesê, terwyl die streekse bevolking groei en aan veranderende ekonomiese realiteite onderwerp word, sal Suid-Afrika onder sy voorsitterskap ekonomiese groei, werkskepping, vrede en streekstabiliteit prioritiseer. Koop beskuldig president Cyril Ramaphosa en ministers in die ekonomiese groepering dat hulle werklose Suid-Afrikaners, veral die jeug, in die steek laat. Woordvoerder Pax Diketsi sê die regering se stilswye oor die verslegtende werkloosheidskrisis weerspieël politieke mislukking, jare se swak beleid en gebrekkige uitvoering. Die party versoek 'n nasionale noodberaad oor jeugwerkloosheid met kerke, die sakegemeenskap en gemeenskapsorganisasies wat deelneem. Hy sê oplossings vir nywerheid, werkskepping en volhoubare voortbestaan moet op die beraad ontwikkel word. 'n 23-jarige man wat aangekla word van die moord op 4 mense in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand, word aangehou na sy verskyning in die Boksburgse Landdroshof. Regan Collis staan tereg op 4 aanklagte van moord, 5 van poging tot moord, 2 van roof en 2 van vuurwapenverwante oortredings. Die slagoffers is 2 lede van die teenbende eenheid Konstabels Tapelu Tlomatsana en Sipuyes Beku en 2 vroue. Collis het geen vorige veroordelings nie, maar strafsake is hangend teen hom. Hy gaan na verwagting die 25ste aansoek doen om borgtog. Zimbabwe het 'n ramptoestand afgekondig nadat 'n vaartuig van die Landelike Infrastruktuurontwikkelingsagentskap op die Karibameer omgeslaan het. Dit was van Kariba na Tjalala onderweg, toe sterk golwe dit blykbaar naby Long Island getref het. Daar was 114 passasiers en 5 bemanningslede aan boord. 67 mense is gered, 38 sterftes is bevestig en verskeie mense word steeds vermis. Die regering span bykomende hulpbronne in vir reddings- en opsporingsoperasies. En dan sluit ons af met cricket. Die snelbowler Scott Boland en die balkiewagter Josh English is uit Australië se groep gelaat vir die reeks van 2 toetse teen Bangladesh wat môre in Darwin begin. Die veteran draaibowler Nathan Lyon is terug na 'n langtermynbesering en die ervare Mitchell Starc en Josh Hazlewood is ook ingesluit vir Australië se eerste toets in 8 maande. Die reeks is deel van die wêreldtoetskampioenskap siklus. Dit is dan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is nuus hooftrekke om 5:30.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Voordat ons kom by ons verkeersverslag, eers net die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,088. Die prys van goud is $4,434.57 per fynons en die prys van Brent-olie is $91.25 per vat. Nou is het tijd voor ons om te kyk na die verkeer, of die verkeersprobleme as jy wil, want daar is baie van hulle. Hierdie verkeersverslag word geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N1 en in suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig daar net na Garsfonteinweg. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan nog steeds op die N1 stilstaande voertuig en dit is in 'n suidwaartse rigting net na Garsfonteinweg. In Bedford View op die N3 is die verkeer baie stadig. Daar is op die N12 Oos en daar is op pad daar na die Kalulise Wisselaar. Mag geduldig wees daar, hoe anders. Dan op die N1 in die noordwaartse rigting is daar druk verkeer daar by Linwoodweg. As jy dit kan vir my doen so, maar is nie altyd so maklik nie. Op die M1 suidwaartse rigting is daar 'n incident wat plaasgevind het daar by die afrit na die N1 Noord. En dan is daar 'n splinter nuwe ene wat pas hier aangekom het. Daar is op die N1 is in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor ook. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
0: Hier by Bosveld Stereo op die woensdagmiddag keer ons nou terug na die musiek. Daar is Mixed Emotions en Irene Louise van Wyk se Maak 'n Plan. Onthou hierdie ene, You Want Love Maria van Mixed Emotions.

0: Daar is ek van Irene Louise van Wyk maak 'n plan. Nou is die oorlosie by 4:15 en hierdie tyd sy hier by Bosval Stereo word aan jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kg krakvars ysbyn vir net R159 van maandag tot vrydag.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg krakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Ons gaan musiek luister nou van Zig. One Way Ticket is die titel daarvan. En die baie, baie mooi en bekende Silver Threads and Golden Needles van Frida Francis. En dan Zoe se liefhebber wat vir ons wag. Hier is Zig se One Way Ticket.

0: Ja, lekker energie daar van Zoe en Liefhe. En voor het die bekende Silver Threads and the Golden Needles van Frida Francis. Net hierna is daar ons nie so van hoofdtrekken. Ons gaan kyk na die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre. En dan is daar ook ons sport nie so bykie later. Dit alles net hierna.
1: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 huisbesem was R125 nou net R79. Bulldog flapper skuif teen R15 elk. Alle pryse sluit BTW in en terwyl voorraad hou net by The Paint Palette. Rustenburg.
2: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Die bos Veld Stereo, ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Daar is nou tyd vir ons 35 nieshooftrekke. Die uitsending van die nieshooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die hooftrekke. Die ANC beloof strenger optrede teen korrupsie en swak munisipale bestuur. 'N Vrou word gered 36 uur na die aardbewing in Kolombia. En sokker Cristiano Ronaldo trou met sy jarelange lewensmaat Georgina Rodriguez. Dit is die nuushooftrekke. Die bulletin is om 6 uur. Hierdie nieshooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Daar is nou tyd vir ons om te kyk na die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, donderdag die 13 Augustus van 2026. Hierdie uitsending van die temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad. Die temperature, minimum temperature en maximum temperature, ons begin in Gauteng. Pretoria 6 en 14, Johannesburg 3 en 11, Vereniging 3 en 12. Dan in Mpumalanga, Bombela 9 en 16, Ermelo 2 en 9, Emalahleni 6 en 13, Standerton 4 en 14, Skukuza 14 en 21. Die Limpopo-provincie Polokwane 9 en 17, Palabora 10 en 21, Sanien 11 en 18, Musina 12 en 22, Lepalale 2 en 24 en Mokopane 6 en maximum 20. 10 Noordwesprovinsie, Klerksdorp 4 en 14, Potchefstroom 5 en 14, Mahikeng 6 en 15, Rustenburg 7 en 15 en Vryburg 7 en 16. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 4 en 15, Welkom 5 en 14 en Bethlehem 3 grade en stijg tot by 8 môre. Koud in die Vrystaat. Dan in die Noordkaap, Uppington 6, maximum 20, Kimberley 5 en 15, De Aar 4 en 16, Alexanderbaai 19 en 30, Springbok 10 en 20, Calvinia 6 en 19, Sutherland 3 en 13. Dan in die Weskaap, Kaapstad 13 en 22, Vredendal 11 en 27, Riversdal 8 en 18, George 7 en 17, Woester 7 en 18, Beaufortwes 5 en 17 en Oudtshoorn 5 en 18. Nou die Ooskaapse temperature, Kobega 11 en 19, Makanda 6 en 16, Oost-London 11 en 19, Port St. John's 12 en 20, Mthatha 7 en 15, Kumane 5 en 13 en Konse 7 en 16. Dan KwaZulu-Natal, Durban 13 en 18, Richards Bay 14 en 19, Pietermaritzburg 6 en 11 en Ladysmith 6 en 12. Dan die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre. Daar is donderdag die 13de Augustus. Hierdie temperature is geborg deur St. Clair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Tijd vir ons om te kyk na die belangrikste sportnuus en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoud afdeling en staan 'n kans om R10000 makro koopbewys te wen. Hier is die jongste sportnuus. Ons begin met rugby. Die Haie se hoofafrigter JP Petersen sê hy is trots op sy spelers se poging. Al het hy indrukwekkende All Blacks span hulle gisterand in Durban 54-0 afgeransel. Die gasheere met 'n paar jong spelers in die groep het die wedstryd met 'n aanvallende houding benader, al is dit nog vroeg in hulle voorseisoense veldtog. Petersen erken sy span kon nie meeding met die besoekers se vaardighede nie. Die All Black legende Maha Nonu se alleen man antwoord op sy gewese spanmaat se haka maak intussen steeds opsla in die rugbywereld. Die 44-jarige veteraan van 103 toetse het vir die Haie gespeel. Almal op Kings Park, insluitend die spelers, het in verwondering gestaan toe Nonu die grootste teken van Maori respek aan die teenstanders betoon het, toe hy die besoekers se uitdaging namens die gasheere aanvaar het. Die All Blacks het uiteindelik geseëvier, maar Nonu se antwoord sal waarskynlik onthou word eerder as die telling. Nou cricketnuus, die draaibowler Bjorn Fortuin sal die Proteas in die driehoekige T20-reeks in Namibia aanvoer, as ook in 'n eendagreeks. Suid-Afrika en sy medegasheere vir volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi Namibia en Zimbabwe sal vanaf die 28ste in die hoofstad Windhoek speel, gevolg deur 3 eendagwedstryde teen die gasheere. Die broers van 2 Proteas is gereed om ook hulle buigings vir die nasionale span te maak. Topbowler Marco Jansen se tweelingbroer Doan en Cobben Bos se broer Ethan. Afrigter Shukri Conrad wil die jonger spelers ook internasionale ervaring gee. Dan sluit ons af met netbal. Kaapstad het 'n halskraapse oorwinning van 56-55 oor Tshwane behaal en die nasionale kampioenskapstitel ingepalm in Kaapstad. Siggy Burger het in die laaste oomblikke die wendoel aangeteken. Manga Hung het 'n spannende oorwinning van 45-44 oor Johannesburg behaal in die uitspeelwedstryd om die derde plek. En die onder 21 afdeling het die verdedigende kampioen Johannesburg Tshwane met 52-38 verslaan. Dit is aan die einde van hierdie sportnies. Die sportnies is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die Makro R10,000 koopbewys is uitgesonder van vloot en diens onderhoudsplanne.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Ons gaan musiek luister van Alelie van Rooyen. Sekerlik een van haar grootste treffers ooit wat sy opgeneem het. Onthou jy Soos ou vriende?

0: Baie mooi en baie bekend, nee, van Annelie van Rooyen is soos ou vriende. Net hierna gaan ons kyk na die probleme hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, as ook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en keier saamkom.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Kom ons kyk na die probleme wat hier aangedui is op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo op hierdie woensdag aand. Ons begin op die N1 noordwaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Goue Hoofweg. Op die M1 suidwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad na Booysens. In Bedford View op die N12, die R24 westwaartse rigting, stadig bewegende verkeer in albei rigtings op pad na die Kalulies Busselaar.

is in oostelike rigting daar by die Gololies wisselaar. Dan in 'n noordwaartse rigting op die N1 stilstaande voertuig by Rabonia weg. En dan die laaste ene is op die N3 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad na die Gololies wisselaar. Ek dink ons het hom al klaar genoem. In elk geval daar by die Gololies wisselaar is dit baie baie besig vanmiddag. Ry asseblief versigtig. En byt vas, jy's amper by die huis. Tyd vir my om te groet. Ek gaan die mikrofoon oorhandig aan Sionet en sy gaan met jou wees tot by 10 uur vanavond. Môremiddag om 4 uur dan is ek weer terug. Ek hoop jy het 'n fantastiese woensdagavond. Ek kan afsluit onder andere met die muziek van Roy Orbison en Schwabi en Henu's goeie ou. Hier is Heartbreak Radio van Roy Orbison.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Dit was die laaste ene gewees van Willem Engelbreg in vir Roan Pienaar. Dit is Lauren Spencer Smith gewees. If Comma doesn't get it, you, I will. Ja, hier is Dolly Parton. Ook net, kyk gegooi, ja, daar is nog tyd vir Dolly Parton ook met The Working 9 to 5.

0: En nou was dit dan die laaste ding. Dolly Parton working 9 to 5 binne oomblikke ook vir jou die volgende nuusbulletin.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
9: Bosveld Stereo News.
0: In hierdie bulletin, die ANC beloof strenger optrede teen korrupsie en swak munisipale bestuur. 'N Vrou word gered 36 uur na die aardbewing in Kolumbia. Goeienaand, ek is Tieu Niet Vocht. Die ANC sê hy sal strenger stappe teen korrupsie en swak bestuur in munisipaliteite neem as deel van sy 2026 plaaslike regeringsverkiesingsmanifest. Stella Ndabeni Abrams van die party sê die ANC beplan ook om toesig te verskerp om te verhoed dat amptenare wat weens wangedrag afgedank is tussen munisipaliteite beweeg en om dienslewering te verbeter deur meer doeltreffende en deursigtige plaaslike regering. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur sê enige iemand wat probeer om hierdie naweek die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad in Durban, KwaZulu-Natal te ontwrig, sal in hegtenis geneem word. Die waarskuwing volg op planne deur die groep teen onwettige migrasie, March in March, om te betoog tussen die 46ste SA of tydens eerder die 46ste SAOG-beraad by die Nkosi Albert Letlhuli Internasionale Konferensiesentrum. Die mede-voorsitter van die intelligensiestruktuur, Tobela Mosikile, sê geen ontwrigting sal geduld word nie. Die adjunkdirekteur van ondersoeke van die KwaZulu-Natal Onafhanklike Polisieondersoekdirektoraat, Len John, het aan die Matlanga-kommissie onthul dat sommige polisietaakspanne moontlik in taksieverwante konflikte gebruik is. John het vrae gevra oor hoe beamptes 'n taksiebestuurder opgespoor het wat weggekruip het nadat hy deur mededingers gedreig is. John het ook bevraagteken of mededingende taxi-operateurs die polisie oor sy bewegings kon inlig wat kommer oor moontlike sameswering laat ontstaan. 'N 32-jarige vrou is na 36 uur lewend uit die pyn gered na 'n aardbewing van 7.4 in die weste van Colombia. Daniela Largo is na 'n 10 uur lange reddingspoging uit 'n ineengestorte gebou in Pereira gehaal. Brandbestryders het 2 tonnels gegrawe en 1 gebruik om suurstof te verskaf voordat hulle haar deur die tweede tonnel bevry het. Ten minste 188 mense is dood, terwyl honderde steeds vermis word. In Pereira alleen het 92 geboue ineengestort. Reddingsspanne soek steeds na oorlewendes in verskeie stede, insluitend Cali, waar meer as 200 mense steeds vasgekeer is. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,742 en die prys van goud is $4,436.24 per fyn ons en die prys van Brent olie $91.33 per vat. En dan is dit weer eens goeienaand van my toe net, nou kan ek net op 'n kalmer, op 'n rustiger manier vir jou sê goeienaand. Van my kant af daai dankie aan Willem Engelbrug, hy was in vir Roan Pienaar. En dan 'n aangename antwoord voorlê vir ons, tot so skyns voor 10 wat ek vir jou geselskap gaan hou. Ons kyk gou hoe lyk dit op die paaie.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Bedford View, die N12 en die R24, westelike rigting, stadig bewegende verkeer na beide routes, en dit is na Gululies Wisselaar, die liewe ou Gululies. Dan M1, Mike 1, suidelike rigtinge, is daar druk verkeer na Boysens. Gauteng N1, Wember 1, Dani Hubert Deerpad, is daar in suidelike rigting stilstaande voertuig, en dit is net na Riegelaan. Dan ook Gauteng N3 Noord, die afrit na die R24 Oos by die Kololies Wisselaar, stilstaande voertuig, en dit is na die afrit na die R24 Oos Kololies Wisselaar dan. Hou dit veilig op die pad, ons kyk weer so 20 oor 6 se kant na die monitor. En nou kom ons by die musiek uit, dit is altyd vir my soos nagereg nie. Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo, en dit is You Can Call Me Elle.

0: die foto, dit was Jennifer Zamudio. Nou, die tyd is nou 16 minute na 6. Dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.

0: Karen Ferreira, en sy maak baie duidelik, nou never, sê sy, en dan kan ek net gou vir jou sê, ons gaan gou weer na die paaie kyk. Ek hoop jy is rustig en veilig daar waar jy ook al is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By M1 maak 1 in 'n suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng N1, daar in die Joubert deurpad, suidelike rigting stilstaande voertuig en dis net na Rigelaan. En dan Gauteng N3, noordelike afrit na die R24 oos by die Gololies wisselaar, is daar ook 'n stilstaande voertuig. So wees asseblief ook versigtig daar. Nou ja, hier is die Counting Crows in Vanessa Colton. Hulle het mag liewer gewag vir 'n bietjie jalo. Taxi. As om die verkeer aan te durf.

0: François Behoor met vanaand wil ek net dans, ja, nie, miskien nie die bloedsomloop aan die gang kry vir die koue, en dan The Counting Crows en Vanessa Carlton gewees met Big Yellow Taxi. Bly ingeskakel vir die weer.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Weer. Die streeks weervoorspelling vir môre, die 13de Augustus, is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, bewolk en koel tot koud. Mpumalanga, miskolle in die oggend oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die ooste. Limpopo, miskolle in die oggend oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die ooste. Noordwes bewolk en koel tot koud. Die Vrystaat, miskolle in die oggend oor die verre ooste, andersins bewolk en koud. Noordkaap, mis in die aand langs die kus, andersins koel tot warm in die weste, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot noordoos waai en vanaf die middag lig tot matig noordwes word. Weskaap koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot noordoos waai en vanaf die middag langs die weskus lig tot matig noordwes word. Westelike helfte van die Ooskaap, mis oor dele van die suide, andersins koel maar koud oor die verre noordelike binneland. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk noordoos wees, maar matig tot tamelik sterk wes van Oosterbaai. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk oor dele van die binneland met oggendmis andersins koel tot koud, maar baie koud langs die Drakensberg en aangrensende gebiede. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en vanaf die suide in die middag sterker word. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar baie koud oor dele van die weste met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal in die noorde lig tot matig suidoos wees en teen die laatmiddag vanaf die suide matig noordoos word. Jou minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 6-18, Johannesburg 4-14, Vereniging 4-16. Mpumalanga, Mombombela 6-16, Ermelo 2-11, Emelegleni 4-16, Standerton 3-14 en Skukuza 11-20. Limpopo provinsie, Polokwane 5-17, Valleborwa 12-19, Tzaneen 5-19, Musina 12-21, Lepalale 6-22, Mokopane 7-19. Noordwes, Klerksdorp 5-16, Potchefstroom 4-16, Mahikeng 6-18, Rustenburg 8-17, Vryburg 7-19. Die Vrystaat, Bloemfontein 4-15, Welkom 4-15 en Bethlehem 1-13. Noordkaap, Upington 8-23, Kimberley 6-18, De Aar 7-18, Alexanderbaai 19-27, Springbok 15-26, Kalvinia 12-24, Sutherland 6-18. Weskaap, Kaapstad 15-27, Vredendal 17-32, Riversdal 10-25, George 11-23, Woester 10-25, Beaufort West 9-23, Oudtshoorn 9-25. Ooskaap, Gebergha 12-20, Makanda 8-21, Kraddock 4-20, Graaf-Reinet 4-21, Ooslondon 11-20, Port St. John's 12-20, Mthatha 4-17, Kumani 3-18 en Winkwe is 7-20, KwaZulu-Natal, Durban 12-21, Richards Bay 12-21, Pietermaritzburg 5-18, Ladysmith 4-16. Sien die temperature lig daarom so effenkies. Hier is die Deliens, there's a rocking in the 90s.

0: Dit is so lekker om altyd vir Chris de Burg te kan hoor, Tender Hands, en dan ook die Leense Rocking in the 90s. Ons kyk net in 'n oomblik weer na die verkeersmonitor.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1 in 'n noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net voor die Brakfontein. Gauteng ook die N12 suidelike verbypad. In 'n westelike rigting is daar 'n botsing en dit is by Elands Wisselaar. Germiston N3 suidelike rigting, botsing by Geldenhuys Wisselaar. En dan die N1 noordelike rigting, dit was so 2 ure terug, ek weet nie of dit nou al opgelos of beter gaan daar nie, maar stilstaande voertuig noordelike rigting by Birchley Wisselaar. Hou dit veilig by pad, kom veilig thuis en dan hou die klanke van Bosveld in die ore. Hier is Cindy Klaasens met Soen My.

stilstaande voertuig noordelike rigting by Birchley en Wisselaar. Hou dit veilig by pad, kom veilig tuis en dan hou die klanke van Bosveld in die ore. Hier is Cindy Klaasens met Soen My.

En is Austin Roberts sy die Rocky ene van hom, nee? En hier is die broers om die uur vir ons laat te maak met 10,000 mile. Ek hoop nie jy is nog so ver om te ry voor jy thuis is nie.

0: 10,000 myl, dis omver. En dit was dan die broers gewees, hulle muziek is ook altyd lekker om na te luister. En dan in 'n oomblik is dit die tyd vir die dagboek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk, waar hy geval het op die hoogspringlat. Met constante hoofpijn en ander symptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pijn in die bors, onder sy hak en erge beenpijn dat hy party daar nie kan loop nie. Een specialist in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander symptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele boeremusieklap se Val 3 Oktaak hou bijeenkomst wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Elitba van die Bylpark. Draag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Maarten by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits hervormde kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? Een aand van lach, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7 uur die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemanswil, Hartbeespoort. Deure open reeds om 6 uur die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eeufeeslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdrukkompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit was 'n million miles away van Kim Wilde. Kyk, is 10,000 miles nou gewees saam met die broers. So 'n million miles away. En nou die tyd is 15 minute, sal ek eerder sê. Kom ons kry eers nog vir Elvis Blue 'n kansie. Al wat ek weet en dan kan ons kyk na die tyd.

0: En al wat ek regtig weet is dat dit nou 16 minute na 7 is en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Bethlehem. Hy sing hulle maar so lekker. Dit is Gerrie Pretorius van Nicoli van Nicola. Ek hoop jy het ook sommer saam gesing. Hier is Zandrey, die een. 107.5 FM is die een. Die stasie.

Ja, soos hulle altyd sê, wat is ons sonder Joe Dolan? Is more and more gewees, ek hoor ons geveer meer en meer muziek, en hier is net vir jou bedoel gevoel van Kurt Darren en Elis Matron, ek vertrou, dit gaan goed, waarmee is jy als bezig vanavond? Ek staan in

0: Laat my lag. Dis Natasha Joubert gewees en The Hollies. He ain't heavy is my brother. Ons gaan die tempo so klein bietjie lig net na hierdie advertensiebreek.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Whatever you want, kry jy by die Hart van Goud 107.5 FM. Dit was Status Quo en daai lekker enetjie van Billy Idol, Moni Moni. Wees veilig as jy op die paaie is, kom veilig by jou bestemming en as jy reeds by die huis is, bly knus en warm.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za.

Dis 'n minuut na 8. Goeienaand van my Tienet. Baie welkom hier saam met my. Ek is ons nou weeks aan wat ek vir jou geselskap kan hou tussen 6 en so skuins voor 10 in die aand. Hierdie was Yazoo, hoofsanger Alison Moyet en Don't Go. So moet asseblief nie gaan nie, maar as jy op die paai is, soos ek genoem het, wees maar net rustig agter die stuurwiel en terwyl Bos wat jou geselskap hou. Hier is Nadine met Komadoo.

Boy, boy, boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Boy.

Soos hulle nog altyd sê, elke donker wolk het 'n silwer rand en so het Anke vir ons gesing. Daar was Nadine gewees met haar weergawe van Maritza se Komadu, so redelike opgezoeste enetjie. En hier is Caroline Bosch and the Boys.

0: En dit is meelou gewees. Minder is veel meer. En sê maar so, nê? Less is more. Die plase gat ons tydbord is 16 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

en dit is Philips met Gone, Gone, Gone, soos ek nou gesê het, het Yazoo ook gesê, don't go, bly nie daar, Skellywag, when I deep stem, be still.

0: En dis Craig McLachlan en Jake met Mona gewees. Jy kan nog uitsien na Engelbert Humperdinck, iets van Marnie Jackson, terwyl jy jouself daar warm hou by die huis.
1: Op die werk. Hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
5: Die Bosveld Stereo ontploffende kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

goue ou uit die skatkis uit. Hy is was van Marty Robbins gewees, El Paso, vanaf sy album Gunfighter Ballads and Trail Songs van September 1959. En ja, ek hoop jy het hom sommer ook baie geniet. Is 'n bietjie rustiger klanke weer en hier is Rooi Balken se I Love You at a Distance.

En dit is eintjie gewees, jou hart is weer myne, Rooi Balkan, Love You at a Distance. En hier is Pussycat se Mexicali lyn, dis vir my so lekker klanke.

0: is nie net altyd die mooiste nie. Ek dink dis nog die heel beste weergawe is maar die oorspronklike. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence en Pussycat, weet ons gevat down the Mexicali line. Kan jy glo dis alweer net 'n uur oor wat ek saam met jou gaan spandeer en ons gaan dit lekker maak.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

I Want It That Way. Dit was die Backstreet Boys gewees en Helene met O Jette Baby. Nou ja, ek sê soos ek na die tyd kyk en hier is 'n Daniel, nee, is eers Quentin Prince so 'n beert met 'n styf vashou. Klein saterig aan het lanken.

0: Dis Quentin Prince wat jou so styf gaan vashou. 15 minute na 9, tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Sy kom van sy grootste, grootste treffers, Jerry Rafferty's Baker Street. So lekker om van almal te hoor en te hoor dat jy ingeskakel is by die Hart van Goud. Hier is Kalien Usselman, soos sy nou sal sê, tree vir tree by my.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

En dis Emmanuel Escoscia saam met Ronel Erasmus. Dit is al my baie jare terug opgeneem. Dis Friends for Life. Maar ja, vriende vir liever altyd. Nee, dit sal altyd iets wees om na te strewe. En as jy by Bosveld ingeskakel is, dan is jy altyd 'n vriend vir 'n leeftyd. Cora Marie, Stille Waters, Diepe Grond.

0: Dis Bede Chamois se Naked Heart en dan Coromarie Stille Waters Diepe Grond. Jy kan nog ingeskakel bly vir Julio Iglesias binnekort.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bos

Hulle is Julio Iglesias op sy beste. Kan jy sommer mooi rustige liedjie daai, nê? So ek het weer soos altyd 'n baie lekker aand saam met jou gehad en ek sê vir jou baie dankie daarvoor. Ons is dan môre aand weer saam tussen so skuins, wel, van 6 tot so skuins voor 10. Is vanaand weer Dewil Viljoen. Hy's hier so, hy's gaan vir jou geselskap hou tot 1 uur môre oggend. Ek sien vanaand die Beanie nie op nie. Nie so koud soos in die aand nie.

0: Oh, dis 'n stem wat ek nogal lank laas gehoor het. Sarah Brightman, Take My Life. Laaste een van Tionet Vocht op hierdie Woensdag aand. Sy is natuurlik môre middag 6:00 weer terug agter die mikrofoon. Kan weer uitsien na goeie geselskap en goeie musiek. Ons maak 'n vinnige draai by die winkels en dan gesels ek en jy verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Dis op die kop 10:00 op 'n Woensdag aand by Bosveld Stereo. Goeienaand en welkom by die laatnag saam met my, Dewald Verleen. Ek is in vir Gilbert Bosch vanaand. Ek gaan sy program vir jou behartig en ons gaan lekker saam kuier. Lekker saamgesels. Soos gewoonlik gaan ons hierdie uur begin natuurlik met die plaaslik maar anders program. Ek wil jou blootstel aan wat nuut is op die Afrikaanse musiekfront. En dan het ons natuurlik om en by 10:30 ons weerberig en ook net so voor middernag kyk ons gou vir oulaas of het ons vir oulaas 'n laatnag oordenking. Ja, dit was 'n bitterkoue Dinsdag geweest, 'n bietjie warmer geweest vandag. Maar ek sien die weer lyk daarom of dit opgaan vir die volgende paar dae. My weervoorspelling wat ek kry sê vir my so teen die wanneer is dit? So volgende Woensdag se kant, Dinsdag se kant. Begin ons al kyk na so 27-28 grade Celsius. Dan begin dit ons meer voel soos lente. Kan al amper uitsien daarna. Ons gaan nie baie tyd mors nie, ons val onmiddellik met die deur in die huis en ons eerste snit op die plaaslik maar anders lys vanaand. Hierdie is Tess May, jy vir my.

0: Quentin Lawrence, Mirror, Mirror, bring ons uit by Op die Kop, 15 minute oor 10 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Janko, de tooi en bultong in die sneeuw het my skoon laat huis toe verlang en ek is by die huis. Dit was 'n goeie een gewees daai. In 'n oomblik gaan ons kyk na môre se weer, maar voor dit, hou 'n skerp oor op die volgende paar sekondes.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Het ek nou vir jou die verkeerde ene gespeel? Ek gaan in 'n oomblik weer kyk. So waar. Ek speel nou vir jou daai promosie, die kompetisie. Bly ingeskakel daarvoor.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse. In die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 13 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng waar het bewolk en koel tot koud sal wees. Mpumalanga, oggendmis oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Limpopo, oggendmis oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Noordwes, bewolk en koel tot koud. In die Vrystaat, oggendmis in die uiterste ooste, andersins bewolk en koud. In die Noord-Kaap is al aandmis langs die kus, andersins helder en koel tot warm in die weste. Elders is het gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot vars oos tot noordoos waai en vanaf die middag lig tot matig noordwes draai. Dan in die Weskaap helder, koel en tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus matig tot vars oos tot noordoos en vanaf die middag langs die Weskus lig tot matig noordwes. In die westelike helfte van die Ooskaap mis op plekke in die syde, andersins helder en koel, maar koud in die uiterste noordelike binneland. Die wind langs die kus sal sterk noordoos waai, maar matig tot vars wes van Oosterbaai. In die oostelike helfte van die Noordkaap bewolk op plekke in die binneland met oggendmiskolle, anders helder en koel tot koud, maar baie koud langs die Drakensberge en aangrensende gebiede. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai vanaf die syde en in die middag sterker word. En dan KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar baie koud op plekke in die weste met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal in die noorde lig tot matig suidoos waai en teen laatmiddag vanuit die syde matig noordoos draai. Kom ons kyk na daai minimum en maksimum temperature. Dit is immers waarvoor almal wag op hierdie stadium. Ons begin in Gauteng waar Pretoria 6:18 sal wees, Johannesburg 4:14 en Vereniging 4:16. Mpumalanga, Mbombela 6:16, Ermelo 2:11, Emalahleni 4:16, Standerton 3:14, Skukuza 11:20. Die Limpopo provinsie Polokwane 5:17, Paleborwa 12:19. Sanin 5:19, Musina 12:21, Lepalali 6:22, Mokopane 7:19. Noordwes, Klerksdorp 5:16, Potchefstroom 4:16, Mahikeng 6:18, Rustenburg 8:17, Vryburg 7:19. En dan in die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom beide 4:15, Bethlehem 1 op na net 13. Noordkaap, Uppington 8:23, Kimberley 6:18, De Aar 7:18, Alexanderbaai 19:27, Springbok 15:26, Calvinia 12:24, Sutherland 6:18. En in die Weskaap, Kaapstad 15:27, Vredendal 17:32, Riversdal 10:25, George 11:23, Woester 10:25, Beaufort West 9:23, Oudtshoorn 9:25. oor na die Ooskaap, Gebera 12, 20, Makanda 8, 21, Kraddock 4, 20, Graaf-Reinet 4, 21, Oos-London 11, 20, Port St. John's 12, 20, Umtata 4, 17, Kumani 3, 18, Konse 7, 20. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 12, 21, so ook Richards Bay, Pietermaritzburg 5, 18 en Ladysmith 4, 16. En soos gewoonlik kan jy meer inligting verkry op hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Nog plaaslike Langeveer, dit was Truck Stop Vibes, I Am Done, voor 'n tasbaar dronk op die liefde. Dit is nou kwart voor 11 en ek het vir Albert Immelman volgende 30 en 3. Daarna moet jy luister vir daai ontplofkompetisie, voordat ons uitkom by die handgeskrewe meisiekind.

Bosveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Dit was handgeskrewe meisiekind se lips like honey. Kom ons maak hierdie program klaar vir vanaand. Ek het die laaste twee snikke. Beat it. Hoe sê 'n mens jammer en dan ook Mario Tate, Heaven's Tiny Miracle.

Voordat ons aangaan met Bel Perez, dan so was dit Mario Tait, Heaven's Tiny Miracle and Beat It, hoe sê 'n mens, jammer. En dit bring ons uit by 7 minute oor 11. Daai program het bietjie langer geloop vanaand. Ons het 'n paar lang snitte daarin gehad. 6 minute, 6 minute 21, 5 minute 14, so 'n paar ordentlike nuwe snitte. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. So ek gesê, 'n paar minute na 11. My naam is Dewald Verleen. Ek is hier om jou geselskap te hou in die laatnag tot en met môreoggend 1 uur. Ons het 'n paar snitte wat voorlê voordat ons uitkom by vanaand se laatand oordenking. Kom ons kyk gou wat lê en wag. Steve Hofmeyer is op die lys. Ek sien Bobby Gentry maak het raai. Corleen Carter is 'n bietjie later. En ook die Moody Blues. En hier na die einde van die uur toe. Hart. Altyd welkom, so 'n bietjie 70s rock wat ons daar inbring. Ons begin egter, soos jy gehoor het, met Bel Perez en Hello World.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Nikki de Kok, net 'n bietjie van, bring ons uit by 18 minute voor 12. Goeienaand, baie welkom by die laatnag saam met my, Dewald Viljoen. Ek en ek keer nog saam tot so kort voor 1 uur. Ons sien daarom donderdag so saam. En ons begin al hoe nader staan aan die einde van hierdie uur ook. Daar is nie meer so baie snitte oor voor ons by die laatnag oordenking uitkom nie. So kom ons kyk, hierdie is The Moody Blues en Justin Hayward met Forever Autumn.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by ons oordenking. Dankie vir die tyd saam. Ek nooi uit om die skrif te open in die boek van Efesiërs. Ons lees daar uit hoofstuk 3 van vers 1 tot 17. Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 17. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis in die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbordenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeuwe geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan die bose magte in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrye vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ons lees net tot so ver, nou vriende, innerlike krag kan alleen 'n werklikheid word indien jy gewillig is om die Heilige Gees vrylik in jou lewe te laat werk. Kom ons sluit die oë. O Vader, help ons asseblief dat gevoelens van onsekerheid en vrees in hierdie dag verdwyn wanneer ons met U saamstap. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.

Die stem van Riana Nel en Skouers wat vir ons hierdie donderdagoggend verwelkom. Goeiemôre. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleuen. Ek wou nou sê dit is die laatnag, maar dit is eintlik nou al die vroeë oggend, nê. Ek hoop jy het 'n wonderlike Woensdag gehad en laat donderdag vir jou dieselfde voorspoed en sukses gaan inhou. Op die musiekfront kan ek vir jou alreeds sê hier is so 'n bietjie Bless Bridges, so 'n bietjie Elvis Presley. Dennis Is maak 'n draai en Rod Stewart. Dit is al klaar, 'n klomp groot name daarso net en dit is maar net so in die eerste halfuur van hierdie nuwe dag. Ons gaan begin met Michael Learns to Rock en Wild Woman.

0: Twee wydverspreide snitterasse, nee, Michael en Soraka, die 90's uit Wild Woman in the New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. Dit bring ons uit by 14 minute oor 12 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Kyk, as jy nie daai stem herken nie, het jy seker glad nie radio geluister in die afgelope 30 jaar nie. Dit is Rod Stewart, Did and I, voor het Marley van der Merwe, Bang Soos Ek, en Dennis East, A Rose Had to Die. Die tyd stap al vinnig aan, dis 12:30. Ek het al klaar vir John in die atelier, hy is reg om oor te neem en jy deur te vat tot 5:00, maar daar is al nog so paar snitte, voordat ek tot sien sê. Wat van so'n bietjie country klanke volgende? Hierdie is Tanya Tucker. What's your mama's name?

Elon, wat sê jy moet 'n bietjie chill nie? Ons hoef nie nodig om kouer te kry nie. Dit is alreeds koud genoeg. Tanya Tucker, what's your mama's name? Wel, ek het tyd vir nog 1-2 snitte. Dan gaan ek tot sien. Sê, ons begin met Our Love is Alive. Jy gaan hierdie ene onthou. Bo Anderson en Bernie Paul. En dan Stephen Duffy se Kiss Me.

Stephen Duffy se Kiss Me bring ons uit by 1:15, tyd vir my Dewald Verlien om jou te groet op hierdie maandagoggend. Ek los jou met so 'n paar snitte voordat ek jou oorgee in die bekwame hande van John Lombard volgend. En hierdie is Cherie se praat, The McCoys, Hang On Sloopy, Maritza, Jy's 'n Ster vir My en Tony Christie se Sweet September. Nou gewoonlik sou ek vir jou gesê het, ek is Vrydag aand weer terug op my pos, maar ek is eintlik môre aand weer terug op die pos wanneer ek instaan vir Willem Engelbrecht. Dan gesels ek en jy verder, ons maak lekker musiek en ons kyk wat die donderdag aand vir ons inhou. Tot dan, sterkte vir jou dag. Dit lyk daarom so 'n bietjie warmer, so dit gaan daarom al hoe beter elke dag. Totdat ons vanaand gesels, voorspoed, sterkte en mooi loop.

Nou, dis mooi klanke van Tony Christie, Sweet September, voordat Maritza, jy's 'n ster vir my. Nou, dis waarmee Dewald ons groet vanmôre hier op hierdie mooi donderdagoggend, nie so koud nie, maar 'n mooi donderdagoggend en ek hoop jy het dit ook saam met my geniet. Dis 1:00 hier by Bosveld Studio en ek en jy is saam tot so voor 5 vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna. En ek sien die speellys lyk baie belovend sover, maar ek wil niks dadelik weggee nie. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, dan kan jy 'n bietjie vir my laat weet hoe gaan dit? Waarmee is jy besig? Is jy by die werk, is jy by die huis en so voorts. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ons gaan hierdie uur afskop met The Beach Boys, Don't Worry Baby. Goeiemôre.

mooi klank om hier mee te begin hier by Bosveld Stereo. Dit was Carpenters, Top of the World. Voor dit het jy geluister na Billy Joel se River of Dreams in The Beach Boys. Don't worry baby. Nou ja, soos ek gesê het, ek en jy is saam tot net so voor 5 vanoggend en ek sien vreeslik uit daarna. My naam is John Lombard en ek sien die boodskappe kom in. Goeiemôre, goeiemôre. As jy op pad is werk toe of by die huis is of nou werk toe gaan, wees asseblief veilig op die paaie. Is daarom nie so nat soos gisteroggend nie, maar nogtans wees maar net versigtig en op die uitkyk. Ons gaan nou luister na John Jay's Hart van 'n Boer.

0: Ja, die hart van 'n boer is in die grond geplant.
1: Vreeslike mooi woorde en lirieke daar van John Jay. Hart van 'n boer. Ja, kyk, ek dink enige boer, waar dit ook al is, wie dit ook al is, sit alles in die grond. Maar ja, maar is 'n mooi snit. 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

die vroege oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Barbra Streisand se mother. Ek sit en lag nou so lekker vir 'n boodskap van 'n luisteraar wat ek gekry het. Kyk, ou, kom ons nou nie alleen lag nie, sien. So ek gaan dit nou maar net deel. Die luisteraar sê ek het gisteroggend gesê dat dit klein Saterdag is en ons moenie te groot gaan nie, want ons werk nou die volgende dag. Nou sê die luisteraar, hy moes liewer geluister het, want hy sit nou met daai probleem. Hy moet nou loop werk vandag en hy voel nie te waffers nie. Ai, ai, ai. Ja, niks wat ek nou vir jou daaraan kan doen nie. Daai was nou maar, daai is nou maar wat dit is, ne? So ja, maar is alle sterkte hoor, alle sterkte. Drink maar bietjie baie water, dink ek. Dit sal bietjie help. Wel, ek glo so, ek weet nie. Nou ja, onthou Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud.

Ryan Hurd en Maren Morris, Chasing After You. Dan het jy ook geluister na Anton Botha se Naby My. Nou ja, ek hoop jy is naby aan die draadloos en dat jy die musiek en die geselskap saam met my geniet. Die stem raak so dan en dan weg, die keel krap maar so bietjie nog vanmôre, maar stadig maar seker word hy beter. Ons glo so. En dan, ja, dankie vir die boodskappe wat inkom rondom daai luisteraars se boodskap. Ja, beteken is ore maar min, soos hulle sê. Ons gaan aangaan met klankie by Bosveld Stereo. Dis so, nou, so amper 2:15. Hier is Lisa Katseke. Lisa Katseke, liever alleen. En uit die 2000s uit One Direction, You and I. Goeiemôre.

Jy het geluister na klanke van Lisa Katske se Liewer Alleen en One Direction You and I. Ons gaan aangaan met Afrikaanse klanke en dan gaan ons die uur afsluit met klanke die 80s uit met Martika Toy Soldiers. Ek hoop jy het 'n goeie oggend sover. Kan jy glo die eerste uur is op sy rug en ons het nog so 'n paar ure saam en ek sien vreeslik uit daarna. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek dink regtig die tyd van die oggend het Bosveld seker die beste luisteraars wat daar kan wees. Julle hou vir ons aan die gang, julle hou vir ons wakker en dit is vir ons aangenaam om vir julle mooi klanke te speel. So ja, kom ons gaan aan met die musiek. Hierso is Ian DLX se Môre.

Martika met Toy Soldier voor dit Ian en DLX môre. Nou ja, jy hoef nou nie te wag vir my tot en met môre nie. Ons is nog 'n hele paar uur saam in die oggend hier by donderdagoggend die 13de. Vra verskoning. En ek is ook môre terug, maar vir nou nog 'n hele paar uur voor ons gaan groet. Dis 2:00 hier by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud. My naam is John Lombard en soos ek sopas gesê het, ek is nog so 'n hele paar ure saam met jou voordat ons die vroegoggendprogram gaan eindig. Hier's mooi klanke op die speellys. As ek so vinnig hier loer, het ons klanke uit die 90's uit van Paula Cole. Dan het ons klanke van Bobby van Jaarsveld. Hier's klanke van Joe Foster en so ook Dusty Springfield. So ja, bly ingeskakel, hier is nog mooi musiek wat vir ons voorlê en weer eens dankie vir al die boodskappe wat inkom so vroeg in die oggend. Dit is my altyd lekker om van jou te hoor. Laat weet vir my 'n bietjie van waar of jy luister, dit is altyd ook vir my interessant. By 0641152281 en ook dankie vir die wat aanlyn luister by Bosveld Stereo op co.za. Die toepassing maak dinge baie maklik, jy kan hom net gaan aflaai en dan kan jy vir Bosveld Stereo oral saam met jou neem. So ja, maak seker jy maak so. Ons gaan hierdie uur afskop met klanke van Thomas Anders, Living on the Edge, Ilus Matron, Man so na my hart. En dan uit die 70's uit is snit van Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Nou maar toe, af van die tweede uur.